Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Еге радио. Само българска музика.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: de non le ama de se moli.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Анета Сотирова. Искам да честитя най-невероятният рожден ден. 25 години БГ Радио. Какво означава за мен? Означава част от живота ми. Означава неразделна част от моето ежедневие. Означава събуждане сутрин. Означава лека нощ вечер. Означава да чуя нови и нови и нови прекрасни песни на български автори. Означава да чувам български език. Този прекрасен, труден за пеене език. Означава срещата ми с Анна Мария Тонкова. Означава нейната надежда да бъде, да създаде, да остави, да може да върви радиото такова, каквото тя искаше, и то се случи. Благодаря на БГ Радио. Истината винаги боли, когато я казваш, но тук мога смело да заявя, няма по-добро радио от БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: спасете.
1: Стартер! Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана започва!
2: Вкусни кремвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика. Мастило слушахме току-що и моите кафеви очи. Добро утро от стартер. 7 часа и 5 минути ще стане. Ей сега, след 2 секунди, вече е 7 и 5. Добро утро! Пожелавам деня да бъде чудесен. Ще бъде малко по-топъл, отколкото може би не се иска, но подробности за времето след малко. Сега просто пожелание за това деня да бъде хубав, да го стартирате смело, да свършите всичко, което сте си планирали, и за да се почувстваме по-оптимистично настроени, за да ни бъде възможно най-лесно малко назаем от мъдростта на, нали, на големите, на истински големите. Ето какво е казал Марк Твен: тайната на успеха е да започнете. Тайната на започването е да разбиете сложните и огромни задачи на малки и преодолими стъпки и да започнете от първата. Звучи толкова простичко и лесно, че го пожелавам да го свършите точно така днес. И другото, което е казал Ницше, има две житейски правила. Правило едно: не се тревожи за дреболии. Правило две: всички неща са дреболии. Добро утро, мили момичета и момчета!
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и Камелия Тодорова с Не ме гледай така, момче. 7 часа и 9 минути е. Добро утро от Стартер. Ето подробности за времето днес.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес времето ще бъде слънчево. Следобедните часове над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32, 35 в Благоевград и Пловдив, 34 в Плевен, Велико Търново и Русе, 29 градуса за Варна, 28 за Бургас.

0: БГ Радио, само българска музика. Това беше ремикс, версията на Губя контрол, когато на Миро. Преди това слушахме и прекрасните ФСБ с Обичам те до тук. 7 часа и 16 минути е точно време за днешния ни топ 5.
1: Топ 5. Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Днес ще топ 5 ще открием 5 причини да не излезеш от вкъщи през отпуската. Его, 15 юли. 15 юли, средата на, нали, на най-отпускарското време.
3: Средата на, на топлото.
2: Точно така. Да. Номер 1.
3: Ми точно. Ден 2 преди отпуската. Значи това ще
2: нашия
3: да е било
2: четвъртък, петък.
3: 13 юли някъде ще да, да е било.
2: Да.
3: Да. Си намери гаче. Ама от тези, които срещаш веднъж и за цял живот и си благодарен, че не сте се разминали.
2: Да.
3: Кой е? Кой е?
4: Здравейте, аз съм Любовта.
5: А ти такова чукане чакаш?
3: Да, да, да, да, да, да. Такава фатална, тотална, всепоглъщаща любов.
2: А прелюдията на всяка такава любов е, сещате се какво? Нон-стоп, нон-стоп, нон-стоп.
3: Като няма да продължавам.
2: Да.
3: Та ето, сега вие сте в такъв период.
2: За вас няма време, а само пространство.
3: Все ви едно, къде сте?
2: Малко шумите на съседите, ама нищо. Белкин па се сетат и те, че едно време и те така са действали.
3: Напе, може па да не сте толкова шумни, ама и тихички хора. Въпросът е, че отпуска ли? Изобщо не ти се излиза от...
2: Вие сте се отпуснали двамата, да? Просто. Днешният топ 5 причини да не излезеш от вкъщи през отпуската номер 2.
3: Реши да го играеш градски.
2: Така.
3: Ае, стига с тая фауна у вас.
2: То не са паяци, хлебарки, мишки, мравки, мухи, комари, деца, крокодили.
3: Какви крокодили, бе?
2: Е, какво е това? А то тритон. Карай, търсиш леговището на гадовете. Закучил си се и докато не ги намериш всичките им дупки и леговища, няма се откажеш, бе.
3: А къде го търси, бе, Симеоне?
2: Къде го търси, къде го търси? Ми къде според тебе са дубките? По стените, под, под мукетите, под, по клюшета, по агли.
3: Този човек има паяци, хлебарки, мишки, мравки. Мравките, между другото, най-често са в кухнята.
2: Точно.
3: Така, мухи и те са в кухнята. Да. Много и на балкона, ако е затворен, страшно. Да. Комарите си на цялата къща. Да. Паяците обикновено, те понякога и в банята. Хлебарки и те са навсякъде. Деца...
2: Деца, крокодили, това е.
3: Да.
2: Айде, децата си се сети откъде са дошли. Там ще зазидаш балкона, няма да допускаш търкели. Обаче всички останали неща, айде, моля ти се. Днешния топ 5, 5 причини да не излезеш от къщи през отпуската. Номер 3.
3: Ми имаш нов апартамент. То знаеш ли какво е? То пък такава радост, толкова е хубаво.
2: Вярно
3: е. Ето как ти го отвориш, ти го гледаш и...
2: И е така, обикаляш си го. Пипаш си го, пипаш стените му, пипаш плочките, пипаш таваните.
3: Ай, ти пипа... стига си пипал, моля ти, защото това отива към ненормално.
2: Пипаш пердетата.
3: Пипаш... Ох, стига си пипал, Симо! Гледаш, извъртено е!
2: Новата кухня. Влизаш в новата си.
3: Ще пипнеш, нали?
2: Няма да я пипна, бе! Топа, че избърша. Някое петно съм видял. Богдана, стига като баба си станала.
3: Ма си ми да ми лъскавичко вратачичките. Ма не, са, ние се ли кажем, обаче знаеш колко е хубаво това.
2: Знам, бе, Богдана.
3: Честно да ти кажа, ако някой ми подари една такава нова къщичка, чисто нова обзаведенка.
2: Ма нали това го обсъдихме, защо като някой вид трябва да кажеш нещо и после да го обясниш.
3: Ми е хубаво да си го повтаря.
2: Днешният топ 5 причини да не излезеш от къщи през отпуската, номер 4.
3: Имаш нови съседи, които са на море.
2: Е?
3: Еми нищо. В хода е тихо и спокойно. Само единствено, когато тези ги няма.
2: Аха.
3: Разбираш ли? И съответно, когато искаш да си починеш, ти си почиваш, като не ходиш никъде, когато те са отишли някъде.
2: В днешния топ 5, 5 причини да не излезеш от къщи през отпуската. Номер 5, още по-хубаво. Женати и децата отидоха на море, на планина. Не знам, няма значение къде са.
3: Взеха и тъщата и тъста.
2: Той първо не искаше, но те му казаха, че не може да не иска. Той милия ме погледна и с насълзени очи ми каза: измъкна се, мамка ти. И ти, тръгна.
3: Ти, а ти такъв мълчиш и се едно, за да не те усетат, разбираш ли? За да не се сета да кажат: абе, я тръгвай ти, Станимир, е.
2: Точно така.
3: А, така. И Станимир сега,
2: да, майко,
3: сам в апартамента.
2: Олеле.
6: Тишината кънти.
3: Никой не го вика от никъде. Станимире, ла тука, Станимире, фърли ли буклука? А, бе, Станимире, бе, какви са дия чорави? Няма.
2: Няма. Да. Никой не ми казва, че трябва да пазарувам, чиста, готва, ремонтирам, санирам, гледам, оглеждам, внимавам, още повече да гледам, още повече да внимавам, да слушам, да изслушвам. Не решаваме никакви проблеми и не водим никакви разговори. Освен това, мога да ям каквото си искам и още по-важното, да топа или топя всичко каквото има в тигана.
7: С бамбашка труха.
2: Да, всъщност, така може би изглежда рая. И аз стоя и си казвам, топейки някоя топеница. Боже, колко е хубаво. В днешния топ 5 причини да не излезеш от вкъщи през отпуската.
8: Топ 5. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
0: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и Жени Лечева с една от най-новите песни в ефира, само за нас. Прекрасна, лятна, звучаща, емоционална. Представя и в стартер съвсем скоро, а вие, разбира се, можете спокойно да си я искате в любими песни за любими хора, за да си я чуете и пак. И пак. 7 часа и 25 минути е вече. Добро утро от старт.
1: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
2: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
3: Ако се чудите къде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
4: Floor Decor. Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
5: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
7: Спа шоурум Аквацент ви изкушава с летен спа бонус.
8: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
9: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
10: Миме, да седнем на почашка. Махни тези антибиотици.
11: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
12: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
10: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
11: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
12: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
13: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
14: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
2: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
3: Бим, бим, бим.
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
5: Времето с БГ Радио.
6: Готе по пижама, готе на диван.
7: Мебели Нани.
6: Готе, когато ти е удобно.
8: Днес времето ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32, 35 в Благоевград и Пловдив, 34 в Плевен, Велико Търново и Русе, 29 градуса за Варна, 28 за Бургас.
5: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и Васил Найденов с С Богом казах. 7 часа и 38 минути е. Добро утро!
1: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
3: Тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: Дорогие радио, само българска музика, миг като вечност на Тодор Върбанов слушахме току-що. 7 часа и 43 минути е добро утро.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Ето какво се случва и по пътищата на страната. За всички, които пътуват, нека да бъдем полезни. Днес, 15 юли, от 8 сутринта до 6 вечерта, ще се промени организацията за движение при 8 км на северната скоростна тангента в посока пътен възел Мрамор. В участъка в Софийска област ще се извършват краткотрайни ремонтни дейности по асфалтовата настилка. Действията ще се изпълняват поетапно в лентите. Разбира се, ще се преминава там, където не се работи. Скоростта ще бъде ограничена до 30 км в час. Днес и утре за премахване на крайпътна растителност от 7 сутринта до 3 следобед на автомагистрала Тракия ще се извършват дейности по премахване на растителността в отсечките между 161 и 163 км и 158 и 160 в платното в посока София. Бъдете внимателни. На автомагистрала Хемус бъдете внимателни между 47 и 52 км в област София от 8 сутринта до 5 следобед в платното в посока София. Поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът се осъществява в другата, в активната лента. Шофирайте внимателно и на по-голяма дистанция.
1: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
2: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
3: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре – традиция от друго време, друг свят.
5: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
7: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
8: Как се казваше новата игра на внук?
9: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
8: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
10: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
11: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се.
15: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
16: Закърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
14: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
17: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
18: 366.
19: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
20: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
21: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
20: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
22: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practice.bg. Практис. Направи си с нас.
23: Ники, какво е това?
24: Това е новото ми пияно.
23: Ама ние пияно не сме ти купували.
24: Аз сама си го направих. С моята изобретателев Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
23: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти.
25: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
26: БГ Радио. Само българска музика.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Мира Добрева. Овен, имате страшно много работа, която не е редно да оставяте за утре. Телец, ще стартирате необикновен проект, който ще ви мотивира през следващите седмици. Успех! Близнаци, денят е подходящ за спокойни занимания и за творчески дейности. Рак, за жалост не можете да върнете времето назад. Погледнете по-оптимистично на бъдещето. Лъв, днес звездите ще ви дадат чудесния шанс да постигнете това, което искате. Дева, не проявявайте прекалено висока активност на работното място. Почивайте повече.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Мира Добрева. Везни, днес не взимайте прибързано важни решения и не се включвайте в финансови сделки. Добре, премисленето преди всяко важно решение е хубаво нещо и не всеки може да се включва в финансови сделки. Скорпион, днес сте във вихъра си, всичко ще ви се отдава с лекота. Стрелец, финансовото ви състояние ще се подобри. Добре. Козирог, погрижете се за здравето си. Водолей, не предприемайте необмислени рискове. Риби, вечерта се подгответе за дълга, но приятна среща с приятели.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Мира Добрева.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Депутатите ще обсъждат днес на първо четене проекта за държавния бюджет за 2026 година. Текстовете предвиждат дефицит за тази година в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Заложените приходи, помощи и дарения в проектобюджета са в размер на 49 милиарда и 600 милиона евро, а общите разходи възлизат на 56 милиарда и 800 милиона евро. Според проекта, максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026, е над 10 милиарда евро. Кмета на Москва заяви, че 340 украински дрона са били насочени към района около руската столица в рамките на последните 24 часа. Повечето от тях са били свалени от руските противовъздушни подразделения далеч от града, съобщава Reuters. Украйна засили атаките си срещу руски инфраструктурни обекти, свързани предимно с петролната промишленост. Снощи украинските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари с дронове срещу нефтохимическия комплекс Салават в планината Урал, както и срещу нефтопреработвателен комбинат в Южна Русия. Атаките срещу петролната инфраструктура допринасят за недостига на бензин в цяла Русия. В същото време, през последните седмици, руските сили засилиха атаките си с дронови ракети срещу украинската столица Киев. При снощната атака са нанесени щети на 16 обекта, включително училище и бизнес града. Градските власти в Киев съобщиха за няколко пожара в различни части на града. Съединените щати рано тази сутрин отново наложиха блокада върху иранските пристанища в отговор на атаките на Техеран срещу кораби, които се опитват да преминат през Ормузкия проток. В отговор на това Ислямската република нанесе нови удари срещу държави, в които са разположени американски военни сили, съобщава Associated Press, цитирана от БТА. Продължаващата от няколко дни размяна на удари между двете страни, както и опитите им да установят контрол над Ормузкия проток, заплашват отново да въвлекат региона в пълномащабна война, отбелязва агенцията. През протока в мирно време преминава една пета от световния петрол и природен газ.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето днес ще бъде слънчево. Следобедните часове над източните и планинските райони ще се заоблачи и на отделни места ще превали. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София около 32, в Пловдив 35, във Варна и Бургас 28 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 22 по северното до 24 по южното крайбрежие.
4: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
5: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Лили Иванова и песента Ищурче. 8 часа и 7 минути е. Време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие да приветстваме едно чил момиче. Едно момиче, което е посветено на музиката. Музиката я обича, тя обича музиката.
0: И прави един страхотен жест към музиката. Да се върне към нея, да я прегърне, да й каже две думи. И музиката абсолютно да се разтвори.
2: Светла Иванова, дами и господа.
3: Здравейте. Ако не ми бяхте казали името и бяхте стигнали само до там, че е отдадена на музиката, хората никога няма ще познаят кой ви гостува, защото всеки ваш гост си е отдаден на музиката тук.
0: Това е вярно. Нали? Обаче целият ти артистичен талант е в много посоки. Но музиката си остава много важна и съществена така част от теб. И това хубаво завръщане с думи две, както се казва песента, е наистина чудесно.
3: Да, аз така го наричаме завръщане, защото през годините съм пускала епизодично някакви сингли, да. Представила съм ги тук, но завръщането е едно сериозно, дълбоко осъзнато решение. Тоест, това не е епизодично връщане. И за да ви...
2: Така... връщане, за да останеш.
3: Да.
0: Добре. Връщам се, за да остане, много хубаво казано.
3: Доста обмислено е, за да не е просто пиар, за да го заявя, нали, че ето пак се връщам, ама за малко. По-скоро тук вече сериозно започнахме да работим отново с Момчил Колев, който ми е музикален продуцент, и решихме да пускаме нова песен на всеки 3 месеца.
0: А, че хубава идея!
3: И сега
0: идея.
3: Мога да ви кажа даже и следващата, как ще се казва.
2: Как ще се казва следващата?
3: Ти си любовта.
2: А последващата?
3: Тя ще излезе септември. Последващата, просто името не е измислено, иначе песента и тя е готова.
2: Браво,
3: да.
2: Светле, това е значи така, свършената
3: сериозно
2: работа.
3: Е, да.
0: Ама виж, това е като в писане, което ти също много добре познаваш. Изисква се дисциплина. И в това се изисква някаква такава план и дисциплина, колкото да. И прагматично да звучи, ма е хубаво.
3: Ами с колкото и неща човек да се занимава, просто той не може тази енергия да пръска насякъде, и затова е може би като някакви периоди в живота. Да. Нали, завършваш книгата, ако имаш така вдъхновение, продължаваш да пишеш. Аз така, това вдъхновение ме държа, докато написах около, не около, аз си ги знам, разбира се, колко, 8 книги, от които 4 бяха детски. И просто когато ми пораснаха децата, този ми период сякаш остана по-назаден план.
2: Ами, разбира се, да стои някъде.
3: Включително доста дълги години така с радост преподавах и в една детска градина йога. Аз съм завършила предучилищна педагогика и много ми се искаше поне един час седмично да имам контакт с малки дечица. И така, но когато завърших вече четвъртата детска книжка и децата ми пораснаха, те ми бяха първите редактори на детските песнички, приказки и така, и се снимаха в книжките, някак си с техният такъв, с тяхното детство ми премина и моят период да пиша детски книжки.
0: Да, обаче сега на дневен ред е музиката. Да. Кажи ни повече за Думи две, за създаването на тази песен и за връзката с Бали.
3: Освен че клипът е сниман там много лесно се случват видеоклиповете, защото просто можеш да се разходиш и с... То не, че тук не можеш да го направиш, но там някак си екзотиката е малко по-различна. Ли? Човек, да. Когато смени обстановката, му се струва, че е по-интересно. Всъщност, сигурно, ако снимаш в нашата Пирин планина, да кажем, няма да е по-лошо да изглежда.
2: Там просто е много по... Там
3: свикнали,
2: въздухът е различен, много по-екзотичен. За тях, вероятно, морето... Пирин е по-екзотично.
3: Да, така е. Снега пък особено, да. Колко пъти сме се оговаряли да им занеса. Обаче...
2: И се не става. Още не... Се отиваш с празни ръце, които са били
3: празни ръце. Някак си в Бали... Доста време, от 2022 вече прекарвам доста време там покрай йога, ретритите, които правя. Поне по 4 пъти годишно се връщам, така вече го наричам като втори дом. Обаче сега се случи нещо много интересно. На 10-я ни юбилеен йога ретрит, просто заради войната в Близкия изток, ми се наложи да посрещна две групи една след друга, да остана сама със себе си между тях и така над месец да прекарам време там. И за разлика от друг път, когато обикновено хората Тръгвам с тях, за да им помогна те да намерят себе си. Те обикновено в Бали, знаете, че го възприемат като едно място, в което сякаш проблемите ти се решават, изчезват. Да. Те изчезват, защото всичко се случва наистина по-бавно. Самите балийци не са хора, които те натоварват. Те винаги са усмихнати и ако ги питаш, ма как така, нямате ли проблеми? Те казват, ми не имаме, ама защо трябва тебе да те занимаваме с нашите проблеми?
2: Те са си наши проблеми, да. Твой, браво.
3: Така че усмивката им винаги си е на лицето и винаги казват, ай, дума е без, нали, давам всичко от себе си. И просто самия контакт с тях те променя. И бих казала, че се отрази и на начина, по който възприемам в момента музиката. Ето Думи 2 е клип заснет, може би, за час и в него няма стайлинг, няма грим, т.е. няма нещо. Преди много залагах на визията. Но със сигурност това е нещо допълващо. Тоест, виждате, че хората възприемат със слуха и сега, като чуят новата песен, те въображението им може да работи, както когато четеш книга.
0: Да.
3: Тоест, клипът не е това, което всъщност трябва да накара хората нещо да харесат. Визията продава, обаче ето една семпла визия с едни рокли взети от куфара ми, буквално измъкнати. Нали? Може да е също много приятна. И аз, понеже ви казах, че сега в момента имам планове и за следващи песни. Следващия клип, който пък заснех отново в Бали, но само в студио и само емоция на лице. Ние доста време го снимахме вече студийно него. В момента вече той е и монтиран и като го гледам и си мисля, всеки на такава възраст като моята би сложил филтри, би го направил така доста пипнат, нали?
0: Да. Разбирам, аз, какво имаш предвид.
3: Замислям се дали изобщо да използвам такива неща. Да. И така, с две думи, с думи две.
0: С думи две,
3: между другото. Като казах думи две, аз не знаех, че графа има такава песен. Просто
2: сега
3: една приятелка ми каза.
2: Да.
3: Да. Даже си викам, ама думи две ли или две думи? Да, просто при мен и словореда е такъв в песен.
0: Да, думи две.
2: Да я чуем. Да. Думи две. На гости в сутрешното шоу Стартер е и Светла Иванова. Това, което ви казвам,
0: след 3 месеца
2: извадила...
0: очакваме нова
2: след 3
0: песен.
2: Месеца очакваме нова песен, а пък след тази песен, след Думи две и пет въпроса.
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика след Думи 2 на Светла Иванова. Песента, за която си говорихме допреди малко. Сега продължаваме с въпросите към Светла.
1: Пет въпроса в Стартер.
2: Тази сутрин Светла Иванова на гости в сутрешното шоу Стартер. Кога ще си по-щастлива? Когато купиш по-малко неща в магазина или когато дадеш по-малко пари в магазина? Има разлика между двете.
3: Може би кога ще дадеш по-малко пари, защото тогава, да, може би си купил по-малко неща или си взел нещо на промоция, така както
4: да,
3: се казва.
4: Да, нещо по-изгодно си купил.
3: Или просто си успял да възпреш от това желание, в което да трупаш.
4: Да.
3: И ето това е може би най-важното.
2: Света Иванова в пет въпроса. Ако трябва да преживееш един ден в живота си още веднъж, кой би бил този ден?
3: Само един ден. Още веднъж. Ако имах едно дете, ще ти кажа това. Този ден. Раждането. Да. Сега не може да се огранича до един ден. Може би деня, в който намериха биологичната ми майка и ме прегърна. Нали? Това е тази емоция за цял живот. И...
4: Каква е тази история от живота ти?
3: Дълга, като индийски сериал. Интересна, вълнуваща, трансформираща.
4: Разбрава се, че имаш биологични родители и
3: да,
4: си ги потърсила.
3: Много отдавна потърси ги и разбрах, че всъщност и майка ми ме е търсила цял живот и няма други деца и всъщност аз съм и единственото дете и всъщност беше взаимно, което е големият късмет буквално, защото то не е нещо, което да вложиш труд и то да се случи. Нали? Ти влагаш усилия. Аз обикновено не разчитам на късмета, работя много и давам много от себе си, но тук е нещо, което, това е може би първото нещо, за което да кажа, виж, абсолютен късмет, нали? Защото да. Ти не знаеш какво се случи, какво да се случи, тогава закона не беше променен и не можеше да отваряш така лесно делата за осиновяване. Сега отскоро Ицо Хазарта и... Дони Василева и още други хора 2023-та мисля, че направиха така, че вече да може спокойно да отидеш да заявиш и ако и от срещната страна, т.е. родителите нямат нищо напротив и срещата се случва много лесно. Аз преминах през доста трудности, докато разбера. Разбрах това, че баща ми цял живот се е занимавал с музика, светла му памет, но успях да се запозная с него, да бъдем в много добра връзка и с него. Майка ми се оказа, че няма българско гражданство и си живее в Германия, но разбира се, откакто се срещнахме и аз ходих при нея и тя. А баща ми се оказа, че се занимава с фолклорна музика, имал е състав с 23 жени, такава формация фолклорна и цял живот всъщност това е работил.
4: Ето виж как нещата си имат...
2: Крушката си има опашка.
4: Крушката си има опашчица, да.
3: Както той ми пишеше така под постовете, гена си е ген. Да. Аз не вярвам на 100%, че музикалния ген се наследява, но на някакъв процент.
4: Ето, случва се. Да.
2: Ма не е случайно това. Светла Иванова е в пет въпроса. По какво се личи, че сме помадрели?
3: Повече някак си ни се случват нещата по-лесно, с лекота, по-бързо намираме отговор. Не правим нещата на всяка цена.
2: Не правим нещата
4: ето
2: на всяка
4: това
2: цена.
4: Това е да. Моя знак за помадряване. Да. Тогава разбрах, че съм поустаряла и
3: поустарява.
4: Не всичко е на всяка цена.
3: Да, не всичко е на всяка цена. По-лесно казваш не.
2: Светла Иванова е в пет въпроса. Според теб на кого му е по-трудно? На втория най-богат човек на света или на 102-я най-богат човек на света?
3: Един... Така, мой познат с възможности казваше, че всъщност нищо кой знае какво не се е променило, освен това, че ако преди си пил вино за, да кажем, 15 лева или евро, сега можеш да пиеш за 150. Тоест, удоволствието от виното си е същото.
4: Да.
3: И аз смятам, че начинът по който се наслаждаваш на нещата... Не се променя. Вкусът малко не се определя от цената. А начинът по който си изкарваш парите също всъщност не се определя от това дали си най-богат или не толкова богат. Защото можеш, ако ти се работи, можеш да работиш и да си отдаден на това, което правиш, независимо от това колко средства имаш и колко изкарваш.
4: Да.
2: Светла Иванова е на гости в сутрешното шоу Стартер. В какъв свят ще се срещнем след 25 години?
3: В полуистински някакъв може би
4: полуистински.
3: Така, полуистински.
4: Звучи малко страшно.
3: Да.
2: Полуистински.
3: Ами да, защото ако така, с такава скорост вървят нещата с всички тези изкуствени интелекти, аз вече не знам и колко, защото напоследък разбрах, че трябва да ползваш един за това, другия е по-добър в това. Но някаква неистинска реалност и имам чувството, че ще се чудиш кое е, нали, истинско, кое не е.
4: Mm-hmm.
3: Пак ще си го обичаме живота. Просто това пречупване, според мен, то става постепенно. И както да, както всичко друго свикнахме, ще свикнем и с това. Надявам се да ни е по-лесно. Отново, нали, смисъл, всичко се прави, за да ти е по-лесно. Да имаш повече свободно време. Тогава може би ще е по-лесно да обръщаш внимание на по-ценните неща. Той ще оценяваш
2: общуването. И когато имахме имейл, който мога да си отворя докато пътувам, ще имаме свободно време. И аз това свободно време го имам и не знам къде отива. Така че да внимаваме. Светла Иванова на гости в сутрешното шоу Стартер. Светле, много ти благодарим за това, че ни ударил времето си.
3: Благодаря
4: и аз. И чакаме песента, която се казва...
3: Ето, виж колко ми е лесно сега, защото друг път, като представям нова песен и като ми кажат, а коя ще е следващата, и чак леко се дразних, защото викам, а чак сега, нали съм дошла да си представям новата песен, що ми пида да следва. А
4: сега... Думи две вече я обичаме.
3: С такова удоволствие Бог да ти кажа, че ти си любовта е следващата.
4: Ти си любовта, да. Чакаме ти си любовта.

0: Беге радио, само българска музика, брати Аргирови и Залез. 8 часа и 29 минути е. Добро утро!
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Ето какво се случва по улиците на по-големите градове в момента. В София продължава да бъде забранено влизането на превозни средства по локалното платно на булевард Цариградско шосе между Димитър Молов и улица Йерусалим. Също така остава забранено движението за превозни средства по Геомилев в участъка между Елисавета Багряна и Николай Коперник. В Пловдив затворени са части от улиците Калиакра, Генерал Колев, Нестор Абаджиев и Христо Гаданов. Във Варна днес между 10 сутринта и 12 на обяд ще бъде ограничено преминаването на превозни средства по булевард 8 Приморски полк от Младежкия дом до кръстовището с булевард Сливница и по булевард Мария Луиза от булевард Сливница до кръстовището с улица Антим Първи. В Бургас до 22 юли е затворена улица Оборище в участъка от улица Рилска до улица Средна гора. Шофирайте внимателно!
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените. И спести.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си от 16 до 19 юли в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Хляб с картофено пюре и лук за 79 цента. Три броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
6: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като тайн код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
7: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
8: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
9: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
10: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
9: Обещавам.
10: Моля?
9: И аз ви харесвам.
10: А, не, това е стихотворение на Яворов.
9: Да, бе.
10: Отлично.
11: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
12: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
13: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
2: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
3: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
4: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервиз. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.

0: Времето с БГ Радио.
1: Готе, когато ти е удобно.
2: Днес времето ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32, 35 в Благоевград и Пловдив, 34 в Плевен, Велико Търново и Русе, 29 градуса за Варна, 28 за Бургас.
0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика, Д2, Асити, една песен, която е изключително свързана с историята на БГ Радио, защото тя се появи след един невероятен конкурс за текст на песен и Д2 избираха от стотици текстове, които изпратиха слушателите на БГ Радио, спряха се на този и направиха песен. Казваше се тази промоция "Стани известен с БГ Радио" и беше наистина вълшебно. А сега...
1: Мини дебат. Стартер.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Към мини-дебата в Стартер тази сутрин. Ето каква тема поставяме днес, за да раздвижим малките сиви клетки. За кое да съжаляваме повече? За направен избор или за пропусната възможност? Помислете си добре за грешните избори, които сте направили, и за пропуснатите възможности, които сте имали. За кое да съжаляваме повече? Ще ви кажа и аз какво мисля по темата. И разбира се, телефонът е отворен и ви очаква. 02-951-5535. Да, когато направим правилен избор, се радваме, аплодираме се и събираме овациите от това, което сме сторили. Понякога обаче избора се оказва грешен. Дали ще бъде грешният човек, когато сме избрали? Колко пъти се случва, дали ще бъде грешната работа, която сме започнали, грешната възможност, направили сме грешната реакция или сме казали грешната реплика, и всичко това си има последствия за нас. Понякога пораженията са по-малки, понякога са доста големи. И както казваше баба, и сърба си по парката. И на пръв поглед тези грешни избори, направени, са причина за сериозно съжаление. Да, ама аз мисля, че не. Никога за мен това не бива да бъде причина за съжаление. От една страна, защото вече е минало, от друга страна, по-важното, защото надявам се от допуснатата малка или голяма грешка да съм научила малък или голям урок. И с това, което съм научила, съм пораснала, помадряла, натрупала съм опит и знания за живота. Както се казва, взела съм един житейски изпит с грешния избор, който съм направила. Докато пропуснатата възможност, пропуснатата възможност. Ето това е нещо, за което си мисля, че можем наистина дълбоко да съжаляваме. Просто защото не се е случило нищо. Нито сме успели, нито сме се провалили. Нито сме си научили урока, нито нищо. И ето за това пропуснатата възможност за мен е по-голямата причина да съжалявам. Така мисля аз. Какво ще кажете вие? 02-951-5535 и Facebook. Чета това, което сте написали. Радослав е написал: за нищо не трябва да съжаляваме, всяка грешка ни е урок, всеки избор въз основа на тези уроци. Ние сме низ от грешки, за които не трябва да съжаляваме. Добре, той пък не съжалява за нищо, това е чудесно. Чудесна жизнена философия. БГ Радио, здравейте!
3: Здравейте, обаждам се за дебата.
0: Слушам, кой се обажда?
3: Айлин.
0: Слушам те, Айлин.
3: Значи, определено бих съжалявала за пропуснатата възможност.
0: Защо?
3: Защото това е... никога няма да можеш да разбереш, нали? И съответно ти никога няма да можеш да стигнеш до, до това да дали си постъпил правилно или да получиш своя житейски урок, както, нали, преди малко вие споменахте.
0: Да.
3: И определено пропуснатата възможност е това, за което повече бих съжалявала.
0: Добре, имала ли си такива пропуснати възможности? Сещаш ли се за нещо такова?
3: Да, сещам се. Например, когато не проявих достатъчно кураж годините назад, и не кандидатствах, да речем, това, което аз желаех.
0: Какво желаеше да учиш?
3: Ами тогава много желаех да уча българска филология. Но съответно се развих в сферата на медицината. Дали? Беше ми някак по-сигурно.
0: Да, виж ти.
3: Назад, в годините.
0: Да.
3: Но сега, връщайки се назад, така мимоходом само се замислям, че съответно това е една пропусната възможност.
0: Да, и никога няма да разбереш дали е щяло да бъде по-успешно или не.
3: Именно.
0: Но пък със сигурност си запазила любовта си към книгите и определено, обичаш да четеш.
3: Определено, да. Благодаря ви.
0: Благодаря ти, Айлин. До скоро в ефира. Ще се радвам да се чуем пак.
3: Благодаря ви, до чуване.
0: 02-951-5535. За кое ще съжаляваме повече? За направен избор или за пропусната възможност? Милена пише: изборът е направен, значи човек го обмислил, преценил и е взел решение. Може и да не е правилно, но е опитал. А ключът на пропуснатата възможност е точно в това, че е пропусната. Значи вероятността да доведе до нещо е нула. Обикновено, като си даваме равносметка, съжаляваме за уния неща, които не сме опитали и направени, а не за грешно направените. БГ Радио, здравейте!
4: Здравейте!
0: Кой се обажда?
4: Вили съм от Благоевград.
0: Как си, Вилка?
4: Максима е или печеля, или уча.
0: Чудесно!
4: Не съжалявам за нищо. Винаги опитвам. И когато не се е получи, просто си научавам урока, продължавам напред и се опитвам втори път да не повторям грешките си.
0: Тоест, ако съжаляваш за нещо, то ще е за пропуснатата възможност.
4: Никога не бих пропуснала възможност, да.
0: А ти бих дори съжалявала... не би пропуснала никога.
4: Да. Бих съжалявала, ако някога реша, че съм недостатъчно добра, недостатъчно силна, недостатъчно можеща, за да опитам. Ето това бих, за това бих съжалявала. За това правя всичко възможно, за да може всяка възможност да използвам, и най-често се получава. Човек дори не предполага колко много може.
0: Да, наистина. Сещаш ли се за момент, в който си се убедила в това, че можеш много повече, отколкото предполагаш?
4: Да. Сещам се, не особено приятен, когато реших, че ще заживея сама с двете си деца. Едното беше на 6 години, другото на 18. И изобщо не предполагах дали ще мога да се справя и как ще мога да се справя. Оказа се, че се справям чудесно.
0: Браво на теб!
4: И сега съм изключително щастлива. 15 години се справям и съм много щастлива от това свое решение.
0: Поздравявам те за това и ти благодаря, че сподели, защото наистина най-ценни са личните споделяния и личния опит. До скоро в ефира, приятелко!
4: Всичко добро.
0: Всичко добро. Хубав ден и аз пожелавам. Продължавам да гледам това, което сте написали в във Фейсбук. Галя пише: добро утро, определено бих съжалявала за пропуснатата възможност. Никога не знаеш до какво може да доведе тази възможност. Представете си, че е едно от най-хубавите неща в живота ти. За избор не бих съжалявала. Дори да не е довел до очакваните резултати, по-важното е, че си опитал. Валентина пише: всеки избор е такъв, какъвто сме имали капацитет да направим. Но пропуснатата възможност е нещо, за което съжалявам. Имам една такава. Ами сподели бе, Валентина. Интересно ни е да научим повече. Темата е ясна. За кое е да съжаляваме повече? За направения избор или за пропуснатата възможност? И отново към телефона. БГ Радио, здравейте.
5: Добро утро.
0: Добро утро.
5: Моя глас е също за пропуснатата възможност. С едно уточнение, че според мен дори този вариант също е определен избор, който сме направили.
0: Мисля, така е. И аз си го помислих. Така е.
5: Да вземем решението.
0: Да.
5: Да. Така че към онзи момент, наистина, поради една или друга причина, най-вече от страх, човек тези неща ги прави от страх. Но Да, другото, изпитвал съм го на гърба си най-вече, че когато не вземеш това решение да опиташ,
0: да,
5: и след това тъгуваш дали месеци, години дори може да бъде, какво ако, какво щеше да стане, ако
0: ако
5: пак?
0: Да.
5: Да. И всъщност, според мен, аз си пожелавам на себе си, пожелавам на всички други да имаме куража да го направим този избор, пък каквото стане. И така, така ще водим един по-пълноценен и по-осъзнат живот. Ако все пак се решим дори да сбъркаме, еми да, както каза и слушателката преди малко, или печелим, или учим.
0: Да, така, много хубаво живе казано. Много ти благодаря, беше страшно точен. И аз пожелавам хубав ден за теб. БГ Радио, здравейте!
4: Много ти благодаря, беше страшно.
6: Здравейте.
0: Само намалете радиото, за да ни е по-лесно да си говорим.
6: Да, да, да, току-що го намалих.
0: Чудесно. Слушам, кой се обажда?
6: Любомир Йорданов се обажда от Дряново.
0: Казвай, Любчо.
6: Ами, то като цяло, моята максима е, че и за едното, и за другото ни трябва да се съжалява.
0: Принципно да, защото са минали и двете.
6: Те са минали. Аз като човек, който се занимавам с доста неща, така мога да се каже, по-пъстри, не съм в клишето на обикновения човек с ежедневието, мога да кажа, че и да сбърка човек, и да пропусне възможност, винаги идва нова. Или човек винаги може да, ако е направил грешен избор, после да се поправи.
0: Да, да си научи уроците.
6: Освен ако не си хирург на операционната маса.
0: Тогава, да, този случай го изключваме.
6: Всичко останало е поправимо, така че няма нужда човек да съжалява. Разбира се, пак казвам, да, при случаите, когато нещата
0: да, да, да, да,
6: фатален
0: да
6: край.
0: Да.
6: Така че аз смятам, че хората трябва да бъдат, особено в България, по позитивно настроени и така да се каже по-ентусиазирани, защото това нещо, особено аз, понеже не живея в голям град,
0: да,
6: и смятам, че когато хората влезят в клишето на големия град, на ежедневието на големия град, това изключително много ги обърква в много неща.
0: Има нещо такова.
6: В забързаната обстановка. Аз живея на село дори.
0: Да.
6: И се занимавам с много неща, нали, включително и съм и художник, и с бизнеса занимавам и така нататък, и то смея да кажа, нали, за себе си успешно. Имам и свободно време и това го правя от малко населено място.
0: Браво на теб!
6: Без проблем с локацията.
0: Да.
6: Имам предвид, че хората трябва да се съсредоточат към това и да правят този избор. Аз напоследък виждам тази тенденция да се заселват хора и да развиват дейност в малки населени места.
0: Абсолютно
6: да
0: похвално.
6: Избор,
0: да, това е много похвално. Да. Както ти каза, да не пропускаме възможност. Благодаря ти и до скоро в ефира. Продължаваме след рекламите. Темата е ясна.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
7: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
8: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
9: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
8: Я покажи как става.
9: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
7: Повече на сайта на Софийска вода.
10: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
11: Участвай в томбола през

0: DZI.BG.
1: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
2: Дай грижата, която заслужава.
1: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
2: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
1: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.

0: период удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
5: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
8: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години.

0: Мини-дебат. Стартер.
1: Темата на мини-дебата тази сутрин, за кое е да съжаляваме повече? За направен избор или за пропусната възможност? Можете да се обадите на 02-951-5535 и да кажете какво мислите по темата. Аз, гледайки това, което сте написали на Facebook страницата ни, ми става ясно, че всъщност най-голяма част от вас страдат или по-скоро съжаляват за пропуснатите възможности, защото тогава, ето както пише и Нели, според мен по принцип за нищо не бива да се съжалява. Съжалението с нищо не помага, само може да ни закотви на едно място, докато света върви напред. Един човек ми каза преди време, че не бива да се ядосваме за похарчени пари и

0: взети решения. Това е минало и не се променя. Въпреки това, понякога се питам какво би било ако. Всеки от нас си задава този въпрос. Това показва, че може би ако се съжалява за нещо, това ще е пропуснатата възможност. Живка пише, и двете са избор. Избрал си да не пробваш или да не направиш нещо. Мирослав пише, хората сме твърде повърхностни и мислим само за това, което сме можели или сме пропуснали да направим, но в един от предишните дебати, както се казва, всичко е писано, казано, драснато там някъде на всеки. Тоест никой не прави избора си сам, по-така трябва да направим, така да се стичат всички обстоятелства, че той да избере това, което е избрал в момента, а това, което е пропуснал... Той не го е пропуснал просто, на него не му е дадено да се случи. Повечето от вашите отговори на днешния ни въпрос са свързани с това, че трябва да съжаляваме повече за пропуснатите възможности. Еми да не ги пропускаме тези възможности, да си пожелаем да бъдем по-смели, по-дръзки и да действаме по-уверено в това, което ни предлага живота.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Народното събрание ще обсъжда днес на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026. В проекта е заложен дефицит от 5,7 на 100 от брутния вътрешен продукт. Предвидените приходи са 49 милиарда и 600 милиона евро, а разходите 56 милиарда и 800 милиона евро. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026, е над 10 милиарда евро. Проектът предвижда и увеличение на винетните такси с 30% от 1 август, както и ускорено повишаване на акцизите върху тютюновите изделия. От същата дата държавните служители, заетите по закона за съдебната власт, трябва да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Предлага се минималната работна заплата да остане 620 евро до изработването на нов механизъм за нейното определяне. Очаква се тази седмица депутатите да обсъдят денонсиране на договора към Европейската енергийна харта и на свързания с него протокол за енергийна ефективност и природозащитни аспекти. Точката е включена в предложения дневен ред на парламента. Предвижда се народните представители да разгледат на първо четене и промени в закона за защита на потребителите, както и 6 законопроекта за промени в изборния кодекс. Министерският съвет междувременно ще обсъди днес предложение до парламента за ратифициране на 2 споразумения. Първото е за заемния инструмент SAFE на Евросъюза, който е свързан с подкрепа за отбранителната промишленост и развитието на отбранителните способности на държавите членки. Второто споразумение е между ДАНС и службата на ООН по наркотиците и престъпността. То е за продължаване на използването и поддръжката на приложението за обработка и анализ на информация, свързана с финансови престъпления. Кабинетът ще обсъди и концепция за развитие на Института по публична администрация до 2028, както и доклад за дейността на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн пристигна в Киев. Там тя заяви, че ще обяви нови стъпки към задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителна индустрия, съобщава агенция Reuters. В същото време германският външен министър днес и утре ще бъде на посещение в Финландия за разговори, фокусирани върху регионалната сигурност и подкрепата за Украина на фона на продължаващото напрежение с Русия, съобщава ДПА. Корпуса на гвардейците на Ислямската революция отправи днес заплахи да спре целия износ на енергийни ресурси от Близки изток заради американската блокада на Ормузкия проток, съобщава Associated Press, цитирана от БТА. Американският президент обяви в понеделник възстановяване на блокадата, както и че ще наложи такс от 20% на корабите, които преминават през протока. Няколко часа преди блокадата да бъде възстановена, обаче той се отказа от плана за събиране на такси с аргумента за заявени искания от съюзниците на Съединените щати в Персийския залив.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Времето днес ще бъде слънчево. Следобедните часове над източните и планинските райони ще се заоблачи и на отделни места ще превали. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София около 32, в Пловдив 35, във Варна и Бургас 28 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 22 по северното до 24 по южното крайбрежие.
3: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
4: Само още един час.
5: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика след една много лятна, много жълта, много слънчева песен, лятна жълта рокля на Веселин Маринов. 9 часа 11 минути е. Добро утро от Стартер.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, ние сме дует Ритон.
3: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
2: Първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, след рошеви, щастливи дни на дует Ритон. 9 часа и 22 минути е добро утро от стартер. Аз искам да ви подсетя, така както сте на работното си място или пък имате малко свободно време за кафенце, да влезете на нашия сайт bgradio.bg, защото там може да прочетете всичко интересно, свързано с концертите на изпълнителите, с новите клипове и новите песни и с страхотните игри, които се случват в ефира ни. Ето, например, понякога хубавите неща се случват много неусетно, точно като една споделена година в ефира. 12 месеца вече нашата надежда е вашата компания в най-очакваната част от седмицата, почивните дни. И тя изпълва следобедите ви с най-добрата българска музика, вдъхновяващи истории и усмивки. Включете се в играта, която ви предлага Надежда, защото можете да спечелите прекрасна награда, разказвайки нещо споделено от почивните дни, нещо вълнуващо и емоционално, което правите. Всичко това, разбира се, може да прочетете на нашия сайт bgradio.bg.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Промо пакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя слънчогледово масло за 13,99 евро. И 12 броя пиринско младо пиво за 6,20 евро. Lidl заслужава си.
3: Внимание!

0: всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
1: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
3: Добре.
2: Български шперплат.
3: Угърски шпеплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Привел де Лесо център.
3: Привел де Лесо център.
2: Български шпеплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: Български шпеплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: За днес 4.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
5: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора. На 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там!
1: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
7: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
8: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
9: София Summer Fest се завръща. От 22 юли до 13 септември в Fusion Park 2, зад музей «Земята и хората». Много театър, кино, музика и забавления за деца. Пълната програма на sofiasummerfest.bg. Летният фестивал на София. Открито за култура.
10: С медийното съдействие на БГ Радио.
11: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като тайн код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
12: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
13: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика след една песен от Чисто злато. Клетва на Кирил Маричков. 9 часа и 40 минути е. Добро утро. Ето го и днешния ни топ 5.
1: Топ 5. Днешния топ 5 ще открием 5 причини да не излезеш от вкъщи през отпуската. Его, 15 юли. 15 юли, средата на, нали, на най-отпускарското време.
0: Средата на топлото.
1: Точно така. Да. Номер 1.
0: Ми точно ден-два преди отпуската. Значи това ще
1: нашия
0: да е било
1: четвъртък-петък.
0: 13 юли някъде ще да е било.
1: Да.
0: Да. Си намери гаче. Ама от тези, които срещаш веднъж и за цял живот и си благодарен, че не сте се разминали.
1: Да.
0: Кой е? Кой е? Здравейте, аз съм любовта.
2: А ти такова чукане чакаше.
0: Да, такава фатална, тотална, се поглъщаща любов.
1: А прелюдията на всяка такава любов е, сещате се какво? Нон-стоп, нон-стоп, нон-стоп.
0: Тук няма да продължаваме.
1: Да.
0: Та ето, сега вие сте в такъв период.
1: За вас няма време, а само пространство.
0: Все ви едно, къде сте?
1: Малко шумите на съседите, ама нищо. Белкин па се сетат и те, че едно време и те така са действали.
0: Напе, може па да не сте толкова шумни, ама и тихички хора. Въпросът е, че отпуска ли? Изобщо не ти се излиза от...
1: Вие сте се отпуснали двамата, да? Просто. Днешният топ 5 причини да не излезеш от вкъщи през отпуската номер 2.
0: Реши да го играеш градски.
1: Така.
0: Ае, стига с тая фауна у вас.
1: То не са паяци, хлебарки, мишки, мравки, мухи, комари, деца, крокодили.
0: Какви крокодили, бе?
1: Е, какво е това? А то тритон. Карай, търсиш леговището на гадовете. Закучил си се и докато не ги намериш всичките им дупки и леговища, няма да се откажеш, бе.
0: А къде го търси, бе, Симеоне?
1: Къде го търси, къде го търси? Ми къде според тебе са дупките? По стените, под мокетите, по клюшета, по агли.
0: Искаш да кажеш, човек има паяци, хлебарки, мишки, мравки. Мравките, между другото, най-често са в кухнята.
1: Точно.
0: Така, мухи и те са в кухнята. Да. Много и на балкона, ако е затворен, страшно. Да. Комарите си на цялата къща. Да. Паяците обикновено, те понякога и в банята. Хлебарки и те са навсякъде. Деца...
1: Деца, крокодили, това е.
0: Да.
1: Айде, децата си се сети откъде са дошли. Там ще зазидаш балкона, няма да допускаш търкели. Обаче всички останали неща, айде, моля ти се. Днешният топ 5 причини да не излезеш от вкъщи през отпуската. Номер 3.
0: Ми имаш нов апартамент. Но знаеш ли какво е? То пък такава радост, толкова е хубаво.
1: Вярно
0: е. Ето как ти го отвориш, си го гледаш
1: и... е така, обикаляш си го, пипаш си го. Пипаш стените му, пипаш плочките, пипаш таваните.
0: Ай, ти стига си пипал, моля ти, защото това отива към ненормално.
1: Пипаш пердетата.
0: Стига си пипал, Симо! Гледаш, извъртено си е!
1: Новата кухня. Влизаш в новата си
0: ще
1: кухня.
0: Ще пипнеш, нали?
1: Няма да я пипна, бе! Това пъч избърша. Някое петно съм видял. Богдана, стига като баба си станала.
0: Ма си ми да ми лъскавичко вредочичките. Ма не, са, ние се лигаме, обаче знаеш колко е хубаво това.
1: Знаме, Богдана.
0: Честно да ти кажа, ако някой ми подари една такава нова къщичка, чисто нова обзаведенка.
1: Ма нали това го обсъдихме, защо като някой вид трябва да кажеш нещо и после да го обясниш.
0: Ми е хубаво да си го повтарям.
1: Днешния топ 5 причини да не излезеш от къщи през отпуската. Номер 4.
0: Имаш нови съседи, които са на море.
1: Е?
0: Еми нищо. Във входа е тихо и спокойно, само единствено, когато тези ги няма.
1: Аха.
0: Разбираш ли? И съответно, когато искаш да си починеш, ти си почиваш, като не ходиш никъде, когато те са отишли някъде.
1: В днешния топ 5 причини да не излезеш от къщи през отпуската. Номер 5, още по-хубаво. Женати и децата отидоха на море, на планина. Не знам, няма значение къде са.
0: Взеха и тъщата и тъста.
1: Той първо не искаше, но те му казаха, че не може да не иска. Той, милия, ме погледна и с насълзени очи ми каза: измъкна се, мамка ти. И ти, тръгна.
0: Ти, а ти такъв мълчиш и се едно, за да не те усетат, разбираш ли? За да се сета да кажат: абе, я тръгвай ти, Станимир, е.
1: Точно така.
0: А, така. И Станимир сега,
1: да, майко,
0: сам в апартамента.
1: Олеле.
0: Тишината кънти. Никой не го вика от никъде. Станимире, ла тука, Станимире, фърли ли буклука? А, бе, Станимире, бе, какви са дия чорави? Няма.
1: Няма. Да, никой не ми казва, че трябва да пазарувам, чиста, готва, ремонтирам, санирам, гледам, оглеждам, внимавам, още повече да гледам, още повече да внимавам, да слушам, да изслушвам. Не решаваме никакви проблеми и не водим никакви разговори. Освен това, мога да ям каквото си искам. И още по-важното, да топа или топя всичко каквото има в тигана.
0: С бамбашка труха.
1: Да! Всъщност, така може би изглежда рая. И аз стоя и си казвам, топейки някоя топеница. Боже, колко е хубаво. В днешния топ 5 причини да не излезеш от вкъщи през отпуската.
3: Топ 5.
4: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
5: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
7: Smiles Music и The Original Arapian Habitants представят Caravan Party 11. Руши на 24 и Иво Димчев на 25 юли. Това лято най-якото събитие на Южното Черноморие ще ни прати в друго измерение с концертите на двама безкомпромисни артисти. Билетите са в Ивентин, грабо купи билети и тикет БГ. Елате, за да не се налага да ви разказваме.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
12: Дай грижата, която заслужава.
11: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
12: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
11: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
13: Те не могат да кажат къде ги боли.
14: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
15: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
16: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
17: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
18: Дядо, обичам те!
19: Какво?
18: Казах, обичам те.
20: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
21: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
22: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
21: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
23: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
0: Как се казваше новата игра на внук?
1: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
0: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
2: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
23: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
19: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
24: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
25: Бим, бим, бим.
26: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.

0: БГ Радио, само българска музика. Какво е времето вътре в мен? Слушахме току-що на Антибиотика. Ще завършим с Пламен на жена на Роби, след това и новините в 10. А аз ви пожелавам прекрасен остатък от срядата.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Народното събрание ще обсъжда днес на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026. В проекта е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Предвидените приходи са 49 милиарда и 600 милиона евро, а разходите 56 милиарда и 800 милиона евро. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026, е над 10 милиарда евро. Проектът предвижда и увеличение на винетните такси с 30% от 1 август, както и ускорено повишаване на акцизите върху тютюновите изделия. От същата дата държавните служители и заетите по закон

0: Закона за съдебната власт трябва да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Предлага се минималната работна заплата да остане 620 евро до изработването на нов механизъм за нейното определяне. Очаква се тази седмица депутатите да обсъдят денонсиране на договора към Европейската енергийна харта и на свързания с него протокол за енергийна ефективност и природозащитни аспекти. Точката е включена в предложения дневен ред на парламента. Предвижда се народните представители да разгледат на първо четене и промени в Закона за защита на потребителите, както и 6 законопроекта за промени в Изборния кодекс. Министерският съвет междувременно ще обсъди днес предложение до парламента за ратифициране на 2 споразумения. Първото е за заемния инструмент Сейф на Евросъюза, който е свързан с подкрепа за отбранителната промишленост и развитието на отбранителните способности на държавите членки. Второто споразумение е между ДАНС и службата на ООН по наркотиците и престъпността. То е за продължаване на използването и поддръжката на приложението за обработка и анализ на информация, свързана с финансови престъпления. Кабинетът ще обсъди и концепция за развитие на Института по публична администрация до 2028, както и доклад за дейността на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн пристигна в Киев. Там тя заяви, че ще обяви нови стъпки към задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителна индустрия, съобщава агенция Reuters. В същото време германският външен министър днес и утре ще бъде на посещение в Финландия за разговори, фокусирани върху регионалната сигурност и подкрепата за Украина на фона на продължаващото напрежение с Русия, съобщава ДПА. Корпуса на гвардейците на Ислямската революция отправи днес заплахи да спре целия износ на енергийни ресурси от Близки изток заради американската блокада на Ормузкия проток, съобщава Associated Press, цитирана от БТА. Американският президент обяви в понеделник възстановяване на блокадата, както и че ще наложи такса от 20% на корабите, които преминават през протока. Няколко часа преди блокадата да бъде възстановена, обаче той се отказа от плана за събиране на такси с аргумента за заявени искания от съюзниците на Съединените щати в Персийския залив.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Готе по пижама, готе на дивана.
3: Мебели Нани.
2: Готе, когато ти е удобно.
0: Времето днес ще бъде слънчево. Следобедните часове над източните и планинските райони ще се заоблачи и на отделни места ще превали. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София около 32, в Пловдив 35, във Варна и Бургас 28 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 22 по северното до 24 по южното крайбрежие.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Ándale, pásele, pásele.

0: Tandem.
1: Когато след обедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
0: Почвам ли?
2: Да.
0: Да.
2: Добре.
0: Да.
2: Чувам.
0: Та-ра-да-да.
2: Добре, не ли така го казвам?
0: Ай. И тук малко се измъкна, защото не си казал съжалявам. Това беше много политкоректен отговор. Ама окей, приемаме го. Сега следващото обаче няма как да се измъкнеш.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
3: Тази седмица в Между две кафета сме с Дара Екимова.
4: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си от 16 до 19 юли в Lidl. Каймалт младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Хляб с картофено пюре и лук за 79 цента. Три броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.
6: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като тайн код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
7: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
8: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
9: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
10: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
11: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
12: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
13: На море или планина това лято?
14: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлон и кафе.
13: А има ли оферта?
14: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
15: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
16: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
17: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
18: Счупен протек протектор. Пак и пак с Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
19: Хотел Родопски дом, Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
20: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
21: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
22: БГ Радио. Само българска музика.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. С сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл заслужава си.
6: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно.

0: на всичко. Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
1: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
2: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
3: Добре, тогава какво още чакам?
2: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
4: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
5: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
10: Дай грижата, която заслужава.
9: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
10: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
9: Търси Джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
11: Лека нощ.
12: Лека нощ.
13: Нападаме. Свежа кръв.
14: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
15: Килъри.
14: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
16: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
17: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Той и на RayaToys.com.
18: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
19: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
20: БГ Радио. Само българска музика.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Народното събрание отхвърли 3 предложения за изслушване в началото на пленарното заседание днес, съобщава Българското национално радио. Министърът на регионалното развитие и благоустройството и председателят на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура няма да бъдат изслушвани относно изискванията към ограничителните системи по автомагистралите. Беше отхвърлено и предложението за изслушване на министъра на правосъдието и изпълнителния директор на агенцията по вписванията във връзка с проблемите в работата на търговския регистър. Третото предложение, което депутатите отхвърлиха, беше за изслушване на бивши ръководители на ДАНС по казус, който е свързан с украинската компания Купи и нейния собственик Олег Неврозов. Заместник кмета по екология Николай Неделко внася доклад в Столичния общински съвет за временно отдаване под наем на общинската площадка за сортиране на разделно събрани отпадъци в Суходол. Целта е да бъде изграден допълнителен капацитет за предварително третиране след пожара в инсталацията на Екобулпак, който временно наруши обслужването на контейнери в 14 района на София. Докладът ще бъде разгледан на 23 юли. От Столична община уточнява, че инвестицията няма да бъде за сметка на бюджета, а след края на договора изградените съоръжения ще останат общинска собственост. Представители на Европейския съюз за радио и телевизия са били в София и се направили оглед на Националния дворец на културата във връзка с процедурата за избор на град домакин на Евровизия през 2027 година. Това съобщи министъра на културата Евтим Милошев в ефира на BTV. По думите му предстои екипа да посети и Бургас. По-рано бе обявено, че Пловдив и Варна отпадат от процедурата. Очаква се избора на град домакин на Евровизия 2027 да бъде направен до края на този месец. Албания затвори 3 глави от преговорите за присъединяване към Европейския съюз на междуправителствена конференция в Брюксел. Става дума за главите наука и научни изследвания, образование и култура и външни отношения. Страната вече отворила всички 33 преговорни глави. Албанският премиер Еди Рама определи това като важна стъпка по пътя на страната си към Европейския съюз и заяви, че реформите дават резултат. В същото време еврокомисаря по разширяването Марта Кос подчерта, че те трябва да продължат, особено в сферата на правосъдието, борбата с престъпността и корупцията. Тя коментира и протестите в Тирана срещу инвестиционните проекти по албанското крайбрежие и припомни, че Албания се е ангажирала да промени законодателството за стратегическите инвестиции и защитените територии. Камарата на представителите на Съединените щати снощи прие с огромно мнозинство законопроект, който предвижда лятното часово време да бъде в сила целогодишно и така да бъде сложен край на практиката за пренастройване на часовниците два пъти в годината, съобщава Reuters. 308 гласа за срещу 117 против. Законопроектът беше приет и изпратен за разглеждане в Сената.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Готе по пижама, готе на диван.
3: Мебели Нани.
2: Готе, когато ти е удобно.
1: Времето днес ще бъде слънчево. Следобедните часове над източните и планинските райони ще се заоблачи и на отделни места ще превали. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София около 32, в Пловдив 35, във Варна и Бургас 28 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 22 по северното до 24 по южното крайбрежие.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: От лятното студио на БГ Радио, здравейте и от мен Деси, да имате хубав, усмихнат и щастлив слънчев ден, че ще е горещ, горещ е, така че намерете си някоя подходяща сянка и ви пожелавам прохлада. Пред нас са 4-те златни песни, имаме удоволствието да споделим с вас песните Бъди звезда до края на Георги Станчев, Детски спомен на Кристина Димитрова и Орлин Горанов, Дъжд на група Жара и среща на Щурците.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и 4 златни песни като част от златното ни лято. Тази сутрин на 5 въпроса на Боги и Сима отговори Светла Иванова. Очаквайте в ефира на БГ Радио и в края на тази седмица, когато тя ще представи своите 10 любими български песни. Любимите 10 заедно с Светла Иванова предстоят събота от 11 преди обед и с повторение в неделя от 3 след обед. Връщаме се към лятото в ефира на БГ Радио заедно с Васил Найденов и Като слънце в огледало.
1: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове –

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
3: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
2: Повече на сайта на Софийска вода.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: В сърцето на Пампорово хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
6: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събира в пиралнята. Може даш да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
8: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.

0: място за твоя киберсвят.
1: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костески, водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
3: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
2: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазин.
4: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. Входните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
6: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
7: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
8: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland –

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: дещу пиштака.
1: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.

0: Бим, бим, бим.
1: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
2: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
3: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
4: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Ники, какво е това?
8: Това е новото ми пиано!
7: Ама ние пиано не сме ти купували.
8: Аз сама си го направих. С моята изобретателя в Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
9: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
10: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
11: Ох, ще се омъжа в колата!
12: Или просто отиди на едно място.
11: Къде?
12: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
11: Край на драмата. Отивам веднага.
12: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
13: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
14: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
15: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
15: За морето!
17: Този юли.
18: Get your weapons ready!

0: Агент автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очаквате последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: До дни главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението ще разполага с общо 84 дрона за наблюдение и оценка на горски пожари, съобщи главен комисар Александър Джартов. Техниката ще помага за по-бързо определяне на мащаба на пожарите и на необходимите сили за тяхното гасене. През последните седмици броя на

0: Пожарите се е увеличил до между 100 и 150 дневно. Комисар Джартов подчерта, че службите са по-добре подготвени спрямо предишни години, но предупреди, че превенцията остава най-важна. Омбудсмана Велислава Делчева препоръча на Централната избирателна комисия да предприеме мерки за гарантиране на избирателните права на хората с увреждания и гражданите в уязвимо положение. Сред посочените проблеми са липсата на жестов превод при затруднение с машинното гласуване, недостъпната информация на Брайл и в аудио формат, както и липсата на подходящо обучение на членовете на секционните комисии. Делчева предлага ЦИК да разработи стандарт достъпна изборна секция и да осигури аудиоплеери и брайлови шаблони в определени секции. Заместник кмета по екология Николай Неделко внася доклад в Столичния общински съвет за временно отдаване под наем на общинската площадка за сортиране на разделно събрани отпадъци в Суходол. Целта е да бъде изграден допълнителен капацитет за предварително третиране след пожара в инсталацията на Екобулпак, който временно наруши обслужването на контейнери в 14 района на София. Докладът ще бъде разгледан на 23 юли. От Столична община уточнява, че инвестицията няма да бъде за сметка на бюджета, а след края на договора изградените съоръжения ще останат общинска собственост. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн пристигна в Киев, където ще обяви нови инициативи за задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителна индустрия. В публикация в социалната мрежа X тя посочи, че целта е да се постигне по-голямо и по-бързо производство. Междувременно тази нощ украински дронове са поразили 20 руски плавателни съда в Черно море. Сред тях петролни танкери, газови танкери и един влекач. Това съобщи командващия украинските сили за безпилотни системи. Руското министерство на отбраната обяви, че противовъздушната отбрана е прехванала и унищожила 93 украински дрона над няколко руски региона – Крим и акваториите на Азовско и Черно море. Москва съобщи също, че руските сили са нанесли удари по пристанищна инфраструктура в Одеса и Черноморск и са поразили 4 плавателни съда, превозващи товари за украинските въоръжени сили. Твърденията на двете страни не са потвърдени независимо.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Времето днес ще бъде слънчево. Следобедните часове над източните и планинските райони ще се заоблачи и на отделни места ще превали. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София около 32, в Пловдив 35, в Варна и Бургас 28 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 22 по северното до 24 по южното крайбрежие.
1: БГ Радио. Само българска музика. Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Бек Радио, само българска музика с 4 златни песни. Посрещнахме началото на 12 по обед. Васил Найденов за поредна година ще открие седмото издание на София Съмърфест, летния фестивал на София, който ще се проведе в дните между 22 юли и до 13 септември на познатата ни локация в Южен парк 2 зад музей Земята и хората. Освен на Васил Найденов, през месец юли Керана ще отпразнува своя рожден ден заедно с космонавтите, както и ни очаква прожекция на филма «Фада с Иво», придружена от концерт на Иво Димчев. Както всяка година, София Summer Fest ще обърне специално внимание на най-младите си зрители. Всеки уикенд очаквайте детски куклен театър от 10 сутринта и 11 преди обед, както и филми като част от фестивала за съвременно българско, европейско, детско и младежко кино, които са с начален час 4 след обед. Пълната програма на София Съмърфест за месец юли ще откриете на sofiasummerfest.bg. Връщаме се към летния звук в ефира на БГ Радио заедно с сигнал и липсваш ми.
1: Лека скара, лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолет Милка.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда в рубриката Пепел и диаманти на Данчо Стълбицата по БГ Радио очакваме специалния ми гост, голямата българска поп-звезда Кичка Бодурова, която ще разказва подробности за бляскавата си кариера. Ще слушаме и най-популярните песни от богатия и репертуар. Кичка Бодурова ще бъде при мен, Данчо Стълбицата, на 15 от 21 с повторение в неделя, 19 юли от 20 часа по БГ Радио.
1: И това е всичко.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
5: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
6: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
7: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
8: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
9: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Six. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Петров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и ACDC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
10: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
12: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
13: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
14: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се.
15: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
16: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
17: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на All Inclusive вакансия. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
18: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
19: Лято е!
18: БГ Радио – официалната радиостанция на българското лято.

0: БГ Радио. Само българска музика чухме Кожа на Парея, песен от албума и Лава. Песента се ражда по време на творческия лагер София Songwriter Camp в една сесия, която събира Прея, шведските продуценти Якоб Вернер и Елас Едман и Крум Георгиев, автор на Губе контрол, когато на Миро още малко на Орлин Павлов, повече на Миро и Алма. Вратата на студиото в Боровец остава отворена през целия ден и различни артисти влизат уж за минута, но остават за час. Финалният хор в песента събира гласовете на всички, които по един или друг начин са били част от този ден, включително и на двамата шведски продуценти, които научават първите си думи на български, за да се включат в записа. Същото настроение движи и видеоклипа зад камерата е Наню Нанев, а кадрите ловят не само красотата на българското Черноморие, но и усещането за лекота, която преминава през цялата песен. Прея и Иван Горанов, които режисират в тандем, избират морето, пясъка, скалите, вятъра и небето за естествен декор. Дори дъждът, който прекъсва снимачния ден, остава в финалния монтаж. Албумът Лава на Прея ще намерите на CD на bgradio.bg. Може да откриете къде може да го поръчате.
1: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на BG Radio. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с BG Radio. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от DM. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по BG Radio.
2: DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен, усети вайба. Бъди там!
6: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
8: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
12: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
13: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, Дали в бобчето с наденичка или увито на крем вещена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: С Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
1: Светът се променя. Всеки ден. Всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
2: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
3: На море или планина това лято?
4: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлон и кафе.
3: А има ли оферта?
4: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
5: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
6: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
5: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
7: Щупен протектор, пак и пак с Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
8: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
9: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Получен е сигнал за бомба в сградата на президентството днес. По информация на институцията е задействан стандартния протокол за действие при подобни ситуации. Служителите са били временно евакуирани, съобщиха от канцеларията на президента Иляна Йотова. Впоследствие работата в президентството е възстановена след проверка на сградата. Заплашителни електронни съобщения за поставени взривни устройства са били изпратени до институции в София, Варна и Бургас, съобщиха от МВР. Сред тях е сградата, в която се помещава Министерски съвет. По информация на полицията, сигналите са получени на различни адреси в трите града, като на всички места незабавно са предприети проверки съгласно утвърдените процедури за реакция при подобни случаи. Припомням, преди седмица имаше вълна от сигнали за бомби в различни съдилища в страната, а взривни устройства и тогава не бяха открити. Жители на София излязоха на протест срещу проекта за подробен устройствен план на Борисовата градина. Те се събраха пред сградата на направление архитектура и градоустройство, където по темата заседава Общински експертен съвет по устройство на територията. Според протестиращите, с нови устройствен план на Борисовата градина ще се даде възможност за строителство в парка. Водата в Мъглиж продължава да е негодна за пиене и приготвяне на храна заради повреда в дозиращо устройство, което извършва дезинфекцията й. Това съобщиха от Общинската администрация. Проблема възникна в понеделник, след като Регионалната здравна инспекция установи отклонения в нормите по микробиологични показатели на водата. От Рези и Стара Загора съобщиха, че във вторник са взети повторни проби за анализ. Очаква се резултатите от тях да бъдат готови в рамките на 2-3 дни. От Общинската администрация допълниха, че се очаква в следващите няколко дни да бъде възстановен нормалния процес на дезинфекция на водата. Администрацията на президента Доналд Тръмп разпореди временно спиране на повечето пътни проверки, извършвани от митническата и миграционна служба, след като двама души бяха застреляни от агенти. Нови

0: протести срещу имиграционните власти се състояха в Мейн, след като 26-годишен колумбиец бе застрелян в автомобила си в малък град в щата. Миналата седмица мексикански гражданин бе застрелян в Хюстън, Тексас, докато карал пикапа си на път за работа. От Министерството на вътрешната сигурност заявиха, че и в двата случая мъжете са се опитвали да избягат, което свидетели отричат. При трети инцидент мъж от Флорида бе блъснат и убит от камион, докато бяга от служители на имиграционните служби и федерални агенти.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Готе, когато ти е удобно.
0: След обед над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще провали. В източна България духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието следобеща се заоблачи и на отделни места по северното крайбрежие е възможно да провали дъжд. Максималните температури са между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 22 и 24 градуса.
1: БГ Радио. Само българска музика.
3: Повече вода и дълбока сянка ви пожелаваме в днешния ден, а утре сутрин на гости в 5 въпроса в стартер очаквайте Мира Баджева. Тя ще отговори на 5 въпроса на Боги и Симо в 5 въпроса в стартер. А сега е време да посрещнем началото на един следобед с музика от Чисто злато. В следващите минути ще бъдем в компанията на песните Старите приятели на Богдана Карадочева, Вълшебен свят на Щурците, Песента на Щурците на Роксана Белева и Дива роза на Дони Момчил.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Заедно се насладихме на четирите златни песни в началото на един следобед. До петък, 17 юли, БГ Радио и Angel Estate ви дават възможност да спечелите една бутилка вино от премиум селекцията на Angel Estate. Всяка вечер в любими песни за любими хора. Всеки слушател над 18 годишна възраст, който ни се обади на ефирния телефон, за да поздрави хората, с които би искал да сподели чаша вино, ще участва в томбола в края на предаването. Продължаваме сега с още лятно настроение в ефира на БГ Радио. Пред нас са Юпитер 7 и Как искам.
1: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си!
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на настилки. Гранито грес, керамика.
5: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.
6: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
8: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
9: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
12: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
13: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
14: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
15: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
17: Класическа тишина.
18: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
17: Класиката, скъпи, е навсякъде.
18: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
17: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
19: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
20: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
21: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
22: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Светла Иванова. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме Броя звездите на Дара Екимова в финал на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. Имате достатъчно време, за да приготвите второто си кафе и да го изпиете и днес в компанията на Цвети, както и с нейния седмичен гост в рубриката Между две кафета, Дара Екимова. Аз съм Деси и ви пожелавам щастлив следобед за още усмивки и добро настроение. Може да останете в компанията на любимата българска музика.
1: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
2: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
1: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
2: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
1: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
2: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
1: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
2: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
3: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Lidl. Заслужава си. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl. Хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Lidl. Заслужава си.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
8: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: медийното съдействие на БГ Радио.
1: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
2: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
3: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събира в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
7: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
9: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
10: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
11: Лятото е време за пътешествия и приключения. А в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения. В магазините на Raya Toys и на RayaToys.com.
12: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
13: Ох, ще се умъжа в колата!
14: Или просто отиди на едно място.
13: Къде?
14: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
13: Край на драмата. Отивам веднага.
14: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Дефлация от 0,9% е регистрирана на месечна база през юни, показва данните на Националния статистически институт. Годишната инфлация 5,4%. През юни е регистрирано намаление на цените при транспорта, храните и безалкохолните напитки, облеклото и обувките. В същото време поскъпват посещението на ресторанти и хотели, образователните и здравни услуги. При хранителните продукти най-сериозно поевтиняване е отчетено при краставиците, тиквичките, патладжаните, доматите, зелето, картофите и бирата. Сред храните с най-голямо увеличение на цените са коренопломните зеленчуци, моркови и червено цвъкло, цитрусовите плодове, маргарина, маслините и шоколадовите изделия. При нехранителните стоки и услуги най-голям спад е отчетен при цените на пропан, бутана за автомобили, международните полети и дизеловото гориво. Най-съществено поскъпване има при услугите по настаняване, при моторните смазочни масла и препаратите за почистване на съдове. Пожар избухна в сухи трави и стари лозови масиви в близост до пътя Асеновград Кърджали. Сигнал е подаден малко след 12 часа днес. На място пламъците гасят 4 екипа огнеборци от Асеновград и Пловдив. Движението в участък е ограничено. Към момента няма опасност огънят да засегне близки населени места, съобщиха от пожарната в Пловдив. ГДБО провежда операция в Бургаско по сигнали за злоупотреби във ВИК Бургас, съобщи БНР. По непотвърдена информация се претърсват различни адреси. Част от обиските са и в хотели в региона. Близки до разследването съобщиха, че при операцията се провеждат обиски в лаборатория. Към момента няма официална информация от МВР. 13 гръцки острова в Егейско море обявиха извънредно положение поради липса на достатъчно питейна вода. В същото време опасността от горски пожари остава. Увеличават се островите, засегнати от водна криза. Днес обявих извънредно положение и на остров Порос. Така островите с недостиг на питейна вода вече са 13. Ускорено е държавно финансиране за изграждане на нова водопреносна система. Според експерти, една от причините за проблемите с питейната вода е остарялата водопреносна система, а загубите са около 60%. Ситуацията е затруднена и заради високите температури и високия разход на вода по време на туристическия сезон. Опозицията критикува правителството за липсата на цялостна стратегия по справяне с водната криза. Слага се край на паспортните проверки между Испания и Гибралтар. Първите хора преминаха през границата само с лични карти и такива за пребиваване, след като Европейския съюз и Великобритания подписаха вчера историческо споразумение за премахване на граничната ограда, отделяща отвъдморската територия на Обединеното кралство. Споразумението слага край на всички проверки и контрол върху движението на хора и стоки. Пристигащите на летището и пристанището в Гибралтар от страни извън Европейския съюз ще представят паспортите си на граничните служители на Испания и Гибралтар.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обед над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще провали. В източна България духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури днес са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието следобеща се заоблачи и на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Максималните температури са между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 22 и 24 градуса.
0: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе започва. Срещата ни е всеки следобед, точно след новините в 2 часа. До 17 часа ще си поговорим за всичко хубаво, което ни очаква това лято, като концерти, турнета, информация за любимите артисти и още поводи да си отбелязвате дати в календара на лятото. Тази седмица в Между две кафе

0: Пета ни гостува Дара Екимова. Днес ще си поговорим за нейния музикален път. Не всеки знае, че тя пише текстове за доста изпълнители, сред които и Дара. Тя всъщност е автор на прекрасната и балада «Нищо повече» и много искам да разбера как се е случил този текст, но за това в следващия час. И още нещо, на днешния ден, 15 юли, отбелязваме рождения ден на Юлиан Вергов, един от най-обичаните български актьори и човек, когато винаги се радваме да виждаме и на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио. Само преди няколко месеца той и Мария Бакалова бяха домакини на големия ни юбилеен концерт, а това лято, ако сте край морето, можете да го гледате и в спектакъла «Поетите и жената», който събира едни от най-красивите български стихотворения на сцените във Варна и Бургас. Честит рожден ден на Юлиан Вергов, много любов и вдъхновение от екипа на БГ Радио. А сега даваме началото на второто кафе с златните песни «За кой ли път» на Борис Годжунов и Тони Димитрова. Ще чуем и «До вчера» на братя Аргирови.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Второто кафе с цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Орлин Павлов и новата му песен «Сам». Ако това лято оставате поне за няколко дни в София, спокойно и в града има какво да се случва, не са събитията само по морето. След броени дни започва седмото издание на фестивала София Summer Fest. От 22 юли до 13 септември Южен парк 2 отново ще се превърне в място за концерти, театър, кино и много летни вечери под откритото небе. Старта, както вече се превръща в традиция, ще даде Васил Найденов с концерта му. Сред акцентите в музикалната програма е и концерта на Керана и космонавтите, както и специалната вечер посветена на Иво Димчев, с негов концерт и прожекция на филма «Фада Сиво». Очакват ви още театрални спектакли, стендъп комедия и много срещи с любими български артисти. Помислили са и за най-малките посетители на София Summer Fest. Всеки уикенд ще има детски театър и прожекции на филми за деца. Така че фестивалът отново обещава програма за цялото семейство. Повече информация можете да откриете и на bgradio.bg. А сега продължаваме с още хубава българска музика тук във второто кафе. Предстои да чуем «Рай» на Стефан Вълдобрев.
0: Това е второто кафе с цвети по БГ Радио.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 19 юли в Lidl. Каймалт младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Хляб с картофено пюре и лук за 79 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
2: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Подарете

0: Акция за детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
2: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
3: Добре, тогава какво още чакам?
2: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Smiles Music и The Original Arabian Habitants представят Caravan Party 11. Руши на 24 и Иво Димчев на 25 юли. Това лято най-якото събитие на Южното Черноморие ще ни прати в друго измерение с концертите на двама безкомпромисни артисти. Билетите са в Ивентин, Грабо купи билети и Ticket.bg. Елате, за да не се налага да ви разказваме.
6: С медийното съдействие на BG Радио.
7: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
8: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
12: А! Ники, какво е това?
13: Това е новото ми пияно!
12: Ама ние пияно не сме ти купували.
13: Аз сама си го направих. С моята изобретателя Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
12: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
14: Този юли.
15: Get your weapons ready!
14: Легендарната история.
16: No one could stand between me and home.
14: Оживява на големия екран.
15: Let's go!
14: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
17: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
18: Красива баня.
17: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
19: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: BG Radio. Само българска музика.

0: дощу приштака.
1: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Чухме Счупено сърце на Лили Иванова в изминалите минути. Има едни летни моменти, които не се планират. Случват се между една любима песен като тази, следобедно кафе, път към морето или мързелив уикенд от дома. И точно такива моменти ни събират в уикенда на БГ Радио с Надежда. Предаването празнува своя първи рожден ден, а заедно с нашите приятели от ДЕМ сме подготвили специална празнична кампания, с която искаме да направим лятото още по-усмихнато. Всеки уикенд ще подаряваме по две термочанти, пълни с летни продукти от ДЕМ, неща, които наистина влизат в употреба през ваканцията. Слънцезащита, козметика, грижа за лицето, малки вкусни изненади и още много летни дребни радости. Най-хубавото е, че повода сте вие. Разкажете ни или ни покажете вашите любими моменти от почивните дни в компанията на БГ Радио. Онези малки спомени, които правят лятото специално. Всички подробности за кампанията ви очакват в сайта ни bgradio.bg. А сега продължаваме с още от любимата лятна музика. Слушаме Солени дни на Поли Генова и Латида.
1: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
3: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
6: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
4: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
2: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
5: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
6: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
7: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
8: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Тритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
9: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
10: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
12: Консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
11: On Clinic. Сгрижа за вас.
13: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
14: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
15: Леко закъснение.
16: Лека почерпка.
15: Лека скатавка.
16: Лека и доходна.
15: Леко ти е.
16: Лято е
15: с БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Здравната каса ще заплаща ортопедични курсети за хора, страдащи от сколиоза и невромускулни заболявания, считано от 1 януари до година. Това става ясно от съобщение на касата във връзка с установяването от Комисията за защита от дискриминация на нарушение на закона заради липсата на финансиране за курсети за деца с сколиоза. От Здравната каса съобщава, че през януари тази година с решение на надзорния съвет курсетите са включени в спецификация на помощните средства, заплащани с публични. В момента се провежда договаряне с производители и търговци на тези помощни средства, като фонда ще поеме до 850 евро за предписан на даден пациент курсет.

0: Служители на ГДБОП изведаха от сградата на изпитвателната лаборатория на ВИК Бургас Методи Смилов, началник на отдел продажби и фирмен контрол във водното дружество. Той бе съпроводен от служителите, които от ранните часове на деня провеждат специализирана полицейска операция в сградата на дружеството. До момента прокуратурата и ГДБОП не са съобщили официално каква е ролята на Методи Смилов в разследването и дали срещу него са повдигнати обвинения. Страните членки от Европейския съюз се договориха да удължат временната закрила за бежанците от войната в Украйна до 4 март 2028 година. Същевременно бе решено, че занапред от нея ще се възползват само нови кандидати от Украйна, които изпълняват военните си задължения според украинското законодателство, т.е. отбили са военната си служба или са освободени от нея. Новото ограничение няма да засяга украинците, които вече се ползват от временна закрила в Европейския съюз. То ще се прилага единствено за новите кандидати. От март 2022 година над 4 милиона разселени от Украина са получили такава защита в Европейския съюз. Очаква се Съвета на Евросъюза официално да приеме решението през следващите седмици. То ще влезе в сила в деня след публикуването му в официалния вестник на общността. Кремъл отхвърли твърденията на президента на Литва, че Москва планира атаки срещу инфраструктурни обекти и определи тези твърдения като претекст за милитаризация, насочена срещу Русия. Гитанас Науседа заяви днес, че разполага с разузнавателна информация, според която руската армия планира удари по инфраструктурни съоръжения и че това налага затягане на мерките за сигурност около енергийни и транспортни обекти. Това е поредната порция от едни страшни истории, чиято цел е да продължи промиването на мозъци и да подготви населението за по-нататъчна милитаризация, заяви на пресконференция говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Нани. Готе, когато ти е удобно.
0: След обед над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще провали. В източна България духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието след обед ще се заоблачи и на отделни места по северното крайбрежие е възможно да провали дъжд. Максималните температури са между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 22 и 24 градуса.
1: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава в първите минути на 3 следобед. И това е вашия знак да си направите кратка пауза от следобедните задължения, защото тук ще си говорим за море. Лятото е онова време от годината, в което всеки си има свое любимо кътче край морето. За едни това са широките плажове на Албена и Бяла, за други дивата красота на Болата, Крапец или Русалка. Има и хора, които всяко лято без да се замислят поемат към Арапя. И ако сте от тях, отбележете си 24-25 юли, защото Караван Партито се завръща за своето 11-то издание. Две вечери изпълнени с музика, море и онова безгрижно настроение, което се появява, когато слънцето залазва, а първите ви любими песни вече звучат от сцената. Тази година специални гости ще бъдат Руши на 24 юли и Иво Димчев на 25-ти. Освен концертите, ви очакват диджей-сетове, вкусна храна, студени напитки и, разбира се, срещи с хора, които като вас свързват лятото с музика и свобода. Караван Партито отдавна е повече от фестивал, това е традиция. Една от онези, заради които всяка година си казваш и това лято ще отскоча до Арапя. Билетите ви очакват в мрежата на Eventim, а сега продължаваме с още българска музика тук във второто кафе. Посрещаме златните песни Мога на Ирина Флорин, ще чуем и Остаряваме бавно на Богдана Карадочева и Стефан Димитров.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: света. Звездите гостуват на Шушу Мушу с цвети.
1: Вкарайки му в между две кафета.
2: Какво казваш на тази, която виждаш всеки ден сега пред огледалото? По-честичко, какво й казваш?
3: Я се обичай. Я се обичай малко повече. Да.
2: И аз това си го казвам доста често.
3: Да, сигурно хората не предполагат, че сено ние, като сме пред камерата или някой, който просто се занимава с това да е ентертейнър, да кажем. Или го вижда често по телевизията, сигурно не предполага, че ние си имаме много страхове, много самосаботажи, много
2: несигурност.
3: Мисли, несигурности, но е така. И всъщност това се надявам да мога да давам кураж на хората, а не да правя деструктивно, да мисля деструктивно за себе си по някакъв начин. Даже напротив, искам да разпръсквам позитивна енергия и добро настроение, вяра, усет, смелост в себе си.
2: Кои са твоите начини да се грижиш и за малката Дара, и за тази уверена жена, в която се превръщаш сега?
3: Толкова е важно. Аз точно това говоря сега с терапевтката си. Толкова е важно ти да запазиш здрава връзка с малкото си аз. То да знае, че си там, като голям човек. То да знае, че има подкрепа, да си мислиш за него, да му казваш спокойно. Ани защото ние много често реагираме на база някакви страхове и травми, които са ни се случили тогава. Нали, към нещо, ако има някаква ирационална, емоционална реакция на дадена ситуация, това значи, че някакво дете в нас, което е останало в тази ситуация, реагира. И гледам да си казвам на малкото ми аз към днешна дата, с теб съм, спокойно, ще се справим, не си сама. Супер си!
0: Между две кафета.
2: Тази седмица с Дара Екимова.
4: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
5: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си!
7: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
8: Подарете

0: Сейна – 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб – мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
3: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
7: 3 диоптера късогледство се стопяват без следа за 4 секунди. Да бе!
8: Напротив, напълно възможно е. С новия свръхмодерен лазер на очна клиника Пентаграм. Бързо, безопасно и без никаква болка. Тръгваш си още на същия ден и забравяш за очилата. За подробности, очна клиника Пентаграм. Телефон 0700 911 91. Има и записване на часове онлайн.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
10: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
11: Време е за лятно прочистване на организма с Dio Renal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Dio Renal Detox ще се справите успешно с отоците и целулита. Dio Renal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
12: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
13: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа Шоурум Аквацентър София.
14: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
15: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
16: Е, много ясно. Супер лесно е и удобно. Виждаш си всички фактури. Може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
15: Я покажи как става.
16: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
14: Повече на сайта на Софийска вода.
17: Елтон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август. Избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
18: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
19: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
20: Как се казваше новата игра на внук?
21: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
20: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
22: БГ Радио. Само българска музика.

0: кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с цвети.
1: Дарейки му в Между две кафета, коя е най-важната среща в твоя живот?
2: Мисля, че тази с Искрен.
1: Я ми разкажи малко повече, защото вие сте правили музика много преди да бъдете заедно.
2: Ами, в деня, в който ние се срещнахме на живо и започнахме да създаваме музика заедно от Сагапал насам, аз осъзнах, че има нещо много, или поне така го почувствах, не съм осъзнавала, но почувствах, че има нещо много специално в този човек и в този мъж. И аз всъщност започнах да го слушам за всичко и да го уважавам и да се уча от него. Той ме научи как да пиша. Аз след това приложих подхода и естествено намерих и себе си автентичен начин да изразявам мислите си, създавайки музиката си. Но той ме научил на толкова много и това, че живота след толкова години ни срещна по съвсем нов начин, абсолютно неочаквано, out of nowhere, не мисля, че е случайно. Не мисля, че е нещо, което трябва да се подцени. Затова аз смятам, че е една от най-важните срещи в живота ми е с него.
1: Ти в какъв момент си позволи да мислиш за него като човек, който би бил твой партньор?
2: Чак сега, преди колко вече, година и нещо, когато една случайна вечер се срещнахме и просто всичко започна да се случва. Тогава чак. Преди това не съм, но дадох си сметка, че подсъзнателно съм търсила сходна фигура в малкото хора, с които съм била. И винаги е присъствало там един образ, с който съм сравнявала. И така, да, интересно е.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Дара Екимова.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. Сгрижа за вас.
5: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
4: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg. Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
6: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
7: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери.
5: Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
9: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
10: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
11: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
12: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
13: Дай грижата, която заслужава.
12: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
13: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
12: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
14: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
15: Ники, какво е това?
16: Това е новото ми пиано.
15: Ама ние пиано не сме ти купували.
16: Аз сама си го направих.

0: отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
1: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
0: Купи от брошурата на Зоомагазин Ио или от всички нечовешки магазини.
2: Лека скара, лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене след 4-часови дебати. План-сметката бе приета с 143 гласа за и 81 против. Проектобюджета подкрепиха от Прогресивна България и ДПС. Против гласуваха от ГЕРБ, СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. По време на дебата от опозицията критикуваха заложения в проектобюджета дефицит и липсата на реформи. Управляващите обясниха, че това е бюджет на наследството и с него показват истината. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи проектобюджета за тази година, цитирам, като смел, но не и безразсъден. Депутатите намалиха на 5 дни срока за предложения между първо и второ четене на законопроекта. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев излиза от арест срещу парична гаранция от 50 000 евро. Прокуратурата се отказа да иска от съда той да бъде задържан за постоянно под стража, след като отчете събраните по досъдебното производство доказателства, липсата на опасност от извършване на престъпление, намаления интензитет на опасността от укриване, изминалия период от време след осъществяване на деянието и здравословното състояние на Мавродиев. Бившия шеф на Държавната банка бе издирван близо 2 години с европейска заповед за арест и с червена

0: бюлетина по дело за отпускане на необезпечен кредит в размер на 150 милиона лева на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. В началото на месец юни Мавродиев бе задържан на летището в Белград и след като даде доброволно съгласие, вчера плавът бе предаден от сръбските на българските власти. Областният управител на Русе спира реализацията на проект за съхранение на ток. Той трябваше да се реализира в местността Гърков дол от испански инвеститори. Професор Любомир Владимиров поясни, че върху 50 декара земеделска земя, държавна собственост, се е планирало изграждането на енергиен и дигитален комплекс за съхранение на електрическа енергия и данни и газова електроцентрала. Вече е внесено искане в Общинския съвет за оттегляне на докладната, с която трябваше да се промени предназначението на терена, за да се реализира проекта. Спирането е мотивирано от необходимостта за опазване екологичното състояние на земеделските земи, риска за повишаване нивата на шум и замърсяване в района. Страните членки от Европейския съюз се договориха да удължат временната закрила за бежанците от войната в Украйна до 4 март 2028 година. Същевременно бе решено, че занапред от нея ще се възползват само нови кандидати от Украйна, които изпълняват военните си задължения според украинското законодателство, т.е. отбили са военната си служба или са освободени от нея. Новото ограничение няма да засяга украинците, които вече се ползват от временна закрила в Европейския съюз. То ще се прилага единствено за новите кандидати. От март 2022 година над 4 милиона разселени от Украйна са получили такава защита в Европейския съюз.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Утре преди обед ще бъде слънчево, около и следоваще се заоблачи. На места главно в североизточните и планински райони ще има краткотрайни превалявания с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса.
1: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Обратно сме във второто кафе. В изминалите минути чухме колегите от новините, а пред нас са златните песни с Богом на сигнал и завръщане на ФСБ. Очаква ви и добрата новина. Лятото има едно голямо предимство и това са уикендите, които сякаш идват една идея по-бързо. И понеже сме вече в сряда следобед, време е да надникнем какво сме ви подготвили за почивните дни. Тази събота и неделя продължаваме нашето музикално пътешествие през десетилетията. След песните на 60-те, 70-те и 80-те години, този уикенд е ред на 90-те с големите хитове на Дони Момчил, на Ирина Флорин, на Мариус, на група Клас и още много любими изпълнители, които превърнаха това десетилетие в едно от най-силните за българската музика. В неделя ще отбележим и рождения ден на Богдана Карадочева, една от най-обичаните български певици и носител на наградата БГ Вдъхновение. Ще си припомним най-красивите моменти от нейния впечатляващ музикален път и разбира се, ще звучат едни от най-запомнящите се песни в нейната кариера. А от понеделник сутрин започва и специалната лятна селекция с най-доброто от сутрешното ни шоу Стартер. Любимите гости, най-забавните моменти и интересните гостувания, които станаха част от рубриката «5 въпроса». И не забравяйте, където и да ви отведе уикенда, БГ Радио е с вас. Можете да ни слушате от всяка точка на страната и света през приложението Radio Play.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. Еге Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Михайло Маринова и Медал. А сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Една хубава снимка и няколко искрени изречения понякога могат да променят съдбата на бездомно животно. Именно за такава помощ търси доброволци фондация Амабили, сигурен дом за бездомните животни в Казанлък. Макар организацията официално да съществува от малко повече от година, нейният екип вече близо 20 години работи за спасяването, лечението, кастрацията и осиновяването на бездомни кучета и котки. Само през последната година близо 20 животни са намерили своя постоянен дом благодарение на усилията на доброволците. Сега фондацията търси още хора, които да помогнат историите на спасените животни да достигат до повече бъдещи стопани. Всеки може да избере как да се включи с снимки, направени дори с мобилен телефон, с писане на кратки текстове за животните или със създаването на публикации за социалните мрежи. Доброволци се търсят основно в Казанлък и околните населени места, но част от задачите могат да се изпълняват и дистанционно. Нужно единствено желание, любов към животните и възможност да се отделят поне няколко часа месечно. Ако имате желание да се включите, повече информация можете да откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина. Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио. С много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда в рубриката Пепел и диаманти на Данчо Стълбицата по БГ Радио очакваме специалния ми гост, голямата българска поп-звезда Кичка Бодурова, която ще разказва подробности за бляскавата си кариера. Ще слушаме и най-популярните песни от богатия и репертуар. Кичка Бодурова ще бъде при мен, Данчо Стълбицата, на 15 от 21 с повторение в неделя, 19 юли от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда
4: от 9 вечерта по БГ Радио.
5: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
6: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
8: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 19 юли в Lidl. Кайма от младо телешко XXL за 4,34 евро. Хляб с картофено пюре и лук за 79 цента. 3 броя луканка за 4,80 евро. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за 1,49 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
9: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
10: София Summer Fest се завръща. От 22 юли до 13 септември Fusion Park 2. Зад музей Земята и хората. Много театър, кино, музика и забавления за деца. Пълната програма на sofiasummerfest.bg. Летният фестивал на София. Открито за култура.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
11: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
2: Smiles Music и The Original Arabian Habitants представят Caravan Party 11. Руши на 24 и Иво Димчев на 25 юли. Това лято най-якото събитие на Южното Черноморие ще ни прати в друго измерение с концертите на двама безкомпромисни артисти. Билетите са в Eventim, Грабо купи билети и Ticket.bg. Елате, за да не се налага да ви разказваме.
12: С медийното съдействие на BG Radio.
13: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
14: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
15: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
16: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
17: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
18: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
19: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
20: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
21: На море или планина това лято?
22: И двете. В спа комплекс Александър Златоград имаш планина, минерал вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
21: А има ли оферта?
22: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. Спа комплекс Александър, Златоград.
21: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
12: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
23: Лято е! BG Radio, официалната радиостанция на българското лято.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ Радио.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
7: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
10: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
11: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
10: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
12: Една усмивка може да промени всичко. Felid Dental Solutions. Създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор, Флор Декор.
14: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
15: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
16: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
17: Не.
16: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
17: С баща ти пътувахме на стоп.
16: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
17: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
16: За морето!
18: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
19: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
20: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
21: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
22: Днес до 18 часа се променя организацията на движение при 8 км на северната скоростна тангента в посока пътен възел Мрамор. В участъка в Софийска област се извършват краткотрайни ремонтни дейности на асфалта. Трафика преминава в лентите, в които не се работи, скоростта е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Струма тази вечер от 20 часа до 1 часа утре с обследване на асфалтова настилка се ограничава движението през тунелите Благоевград и Железница. Трафика се пренасочва по обходни маршрути. Автомобилите, движещи се в посока Кулата, ще бъдат пренасочвани от автомагистрала Струма през пътен възел Благоевград юг по пътя София-Кулата. Трафика в посока София ще се пренасочва от автомагистрала Струма при 104 км по пътната връзка с път 1-1 София-Кулата до пътен възел Благоевград и юг. Скоростта се ограничава до 70 км в час. На автомагистрала Тракия днес от 18 до 21 часа ще се извършва третиране с химически материали в разделителната ивица на магистралата в участъка между 34 и 48 км. Поетапно ще се затваря изпреварващата лента в платното за София, а трафика ще се осъществява в активната. От 8 часа днес до 18 часа утре трафика по пътя Своге Елисейна в района на село Оплетня се осъществява двупосочно в една лента. Бъдете внимателни.
21: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене след 4-часови дебати. План-сметката бе приета с 143 гласа за и 81 против. Проекто бюджета подкрепиха от Прогресивна България и ДПС. Против гласуваха от ГЕРБ, СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. По време на дебата от опозицията критикуваха заложения в проекто бюджета дефицит и липсата на реформи. Управляващите обясниха, че това е бюджет на наследството и с него показват истината. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи проекто бюджета за тази година, цитирам, като смел, но не и безразсъден. Депутатите намалиха на 5 дни срока за предложения между първо и второ четене на законопроекта. Протестиращи медицински специалисти от ИСУЛ блокираха за кратко булевард Данаил Николаев. На място имаше полиция. Автомобил се опита да премина през протестиращите, а след като те освободиха булеварда, колата не успя да потегли. Протеста на медицинските специалисти бе организиран от Синдикат Защита. Повод за недоволството са ниските заплати на работещите в болниците. От синдиката настояват от увеличения бюджет на Националната здравноосигурителна каса да бъдат заделени средства за повишаване на заплатите. Американските военни извършиха нови масирани удари срещу Иран, които продължиха 90 минути. Те са предназначени допълнително да намалят военните възможности, които иранските сили са използвали за атакуване на търговски кораби в Ормузкия проток. Това заяви Централното командване на САЩ в платформата X. Иранският корпус на гвардейците на Исламската революция обяви, че е насочил атаки към 5-ти американски флот на Съединените щати в Бахрейн, а тамошните военни заявиха, че са прехванали ракети срещу цивилни цели. Въоръжените сили на Йордания също са свалили 3 ирански ракети. Междувременно президента на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че ще разшири ударите, като ще засегне електроцентрали и мостове, освен ако Техеран не се върне на масата за преговори. Иран от своя страна държи Ормузкия проток затворен. Три големи горски пожара продължават да бушуват в западния турски окръг Мугла, след като вчера се разгоряха общо 8 огнища. Над 1100 души са евакуирани от засегнатите райони. Огнената стихия продължава да гори в района на градовете Кавълка, Дере, Милес и Ортаджа. По данни на валийството на Мугла, 5 от 8-те пожара вече са овладени. Усилията за потушаване на останалите 3 продължават. В борбата с огъня участват над 500 пожарникари и служители на жандармерията, подпомагани от 8 самолета и 12 хеликоптера за гасене на пожари, 60 пожарни автомобила, както и булдозери и трактори. Крайбрежните райони към операцията са се присъединили екипи на бреговата охрана.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Готе по пижама, готе на дивана.
3: Мебели Нани.
2: Готе, когато ти е удобно.
1: Утре преди обед ще бъде слънчево, около и следоваще се заоблачи. На места главно в североизточните и планински райони ще има краткотрайни превалявания с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Лято е, горещо е, време е за най-любимите песни, които ще бъдат по ваш вкус и желание. Добре дошли в Любими песни за любими хора. Нямаме търпение да разберем как ще подредите музиката на БГ Радио тази вечер. Така че идвайте на телефон София 02-951-5535. Можете и да използвате Facebook профила на предаването. Започваме и то ето така, с богатство на Тангра.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: песни за любими хора.
1: Тази седмица тук в ефира на БЕГ Радио, в предаването Любими песни за любими хора, ви разказваме за една наистина специална премиум серия вина от модерната изба Angel's Estate, разположена край язовир Жребчево. Става дума за линията Stallion Selection, вина, които въплащават безкомпромисно качество, огромно внимание към детайла и страст. Сега ще ви изненадаме с нещо по-нестандартно – Stallion Selection Vermentino. Vermentino е сорт, който традиционно свързваме с средиземноморските брегове на Сардиния и Тоскана, но тук в Тракийската низина той показва забележителни резултати. Лозята на Angel's Estate му придават искрящ лимонен цвят и сложен аромат на сладки цитруси, зелена ябълка, праскова и бели цветя. Тялото е стегнато, а финалът леко минерален, напомнящ за морски бриз. С какво си пасва? Vermentino е родено за морска храна. Съчетайте го с миди, калмари, скариди, леки пасти, ястия или свежи салати с цитрусов дресинг. От тук нататък сте вие на телефон 02-951-5535. Заповядайте, можете да спечелите Stallion Selection Vermentino. Само с едно обаждане в БЕГ Радио и с избор на любимата ви песен.
0: Символ на зареждащ се нов живот, изпълнен с енергия. Stallion Selection от Angel's Estate. Силата на свободата.
2: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това бяха Вирго, Боро Първи и Криско Футкачалки. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Посочвате ги на телефон 02-951-5535. Избирате ги и във Facebook профила на предаването. Следващата песен е за две наши слушателки, които се радват на лятото по Южното ни Черноморие, основно в градина. След разходката в Бургас е време отново обратно към градина за един късен следобеден плаж. А песента е «Ах, твоите сини очи» на Веселин Маринов. Това е лятото на БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Веселин Маринов беше това и ах, твоите сини очи. Още едно от музикалните желания тук в Любими песни за любими хора. Знаете къде я ни намерите на телефон 02-951-5535. Тази вечер с Angels Estate подаряваме бутилка Stallion Selection Vermentino. За да спечелите този подарък от Angels Estate, е необходимо да потърсите BG Radio на телефон София 02-951-5535. Следващия слушател посрещаме сега, това сте вие. Лятно, здравейте!
2: Здравейте, Мария Златанова се казвам от София. Искам да пожелая хубав следобед на всички слушатели на BG Radio и на вас, разбира се, за още една класика в BG Класика, Телефон на любов на Фил Найденов.
1: С голямо удоволствие пускаме тази песен. А при вас лятото как изглежда, как звучи, кои са любимите хора, с които го споделяте?
2: Ами, любимите хора, с които ги споделям, това са моите деца и днес сме в отпуска и лятото започва пълна сила.
1: Много усмивки да подарите на това лято и, разбира се, хубави и приятни преживявания. Дочуване! Телефон на любов на Васил Найденов. Ето това е следващото заглавие в Любими песни за любими хора. Тук всяка песен е по ваш вкус и желание. Така че идвайте в шоуто на 02-951-5535.
0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play BG Radio е винаги с теб. Колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Радио, BG Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Радио Плей е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко. Където има всичко.
5: 3 години и 9 месеца по-късно.
6: Повтаряй след мен. Български шперплат.
7: Български шперплат.
6: Със страхотно качество.
7: Със страхотно качество.
6: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
7: При Велде Лесо Център.
6: Съднес 6.
7: Съднес 6.
8: Те не могат да кажат къде ги боли,
9: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
10: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
11: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там!
12: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. GreatWall.bg.
13: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Botanic.
14: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
15: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински.

0: Тротуари, килъри идват, за тях да се погрижат.
1: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
2: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
3: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
7: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
8: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
9: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Само БГ Радио може да събере на едно място толкова много любими песни. Вие ги избирате и тази вечер на 02-951-5535. Следващия слушател на линия. Здравейте!
2: Насте, здравей ви! Искам, Георги се обажда от Виктор, но искам да се поздравя с една песен на Емил Димитров, Моя страна, моя България.
1: Ще чуем тази песен. На кои са любимите хора, които поздравяваме, Георги?
2: Ами, любимите хора са моята съпруга и приятелите, които пътувам в момента към София до терминал 2 да ги прибирам от почивка.
1: Къде бяха?
2: Ами, в Америка. На гости там, при роднини.
1: Добре дошли, можем да им кажем след малко и с подаръка на вечерта. Тази вечер подаряваме Stallion Selection Vermentino, подарък, който пристига от Angel's Estate.
2: Да, много добри вина са.
1: Така че ви пожелаваме успехи на вас в играта, вече сте сред участниците.
2: Благодаря на се, всичко хубаво и дочуване.

0: Любими песни за любими хора.
1: В края на деня и в началото на вечерта това е БГ Радио с най-любимите песни, които посочвате на телефон 02-951-5535. Ето го и следващия слушател. Здравейте!
2: Здравейте, Владо Шенко се обажда от София.
1: Добре, дошъл си в Любими песни за любими хора. Владо, слушаме те.
2: Здравей, Натко. Искам да чуя една песен на Поли Генова, Спомени, която е толкова зареждаща за лятото и просто е нещо, което така те кара да си усмихнеш, като я чуеш. И нека си зададем много прекрасни спомени това лято, защото това е много важно. Е така да се сещаме за нещата, които са станали миналото лято и по-миналото. Така, държат ни усмихнати.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Поли Генова и най-новата ѝ песен, която носи името Спомени. С вас са Любими песни за любими хора, предаването, в което всяка вечер музиката посочвате вие. Така ще бъде през цялото лято. Заповядайте на 02-951-5535.
2: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или от дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
3: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
5: Хайде, намали го малко!
6: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: В сърцето на Пампорово, хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
8: Здравейте! Аз съм Мия, вашият дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
9: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
10: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
11: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
12: Участвай в томбола през моя ДМ Ап и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя ДМ Ап или в ДМ Магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. ДМ, тук съм човек. Тук пазарувам.
13: Как се казваше новата игра на внук?
14: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
13: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
15: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Представям ви най-смелия и личен музикален свят, който съм създавала досега. Това е Сетива, моят втори студиен албум.

0: Три диоптера късогледство се стопяват без следа за 4 секунди. Да бе!
1: Напротив, напълно възможно е. С новия свръхмодерен лазер на очна клиника Пентаграм. Бързо, безопасно и без никаква болка. Тръгваш си още на същия ден и забравяш за очилата. За подробности, очна клиника Пентаграм. Телефон 0700 911 91. Има и записване на часове онлайн.
2: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
3: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се умъжа в колата!
5: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
5: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
5: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
6: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
7: Дай грижата, която заслужава.
6: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
7: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
6: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
8: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
9: Днес до 18 часа се промени организацията на движение при 8 км на северната скоростна тангента в посока пътен възел Мрамор. В участъка в Софийска област се извършват краткотрайни ремонтни дейности на асфалта. Трафика преминава в лентите, в които не се работи, а скоростта е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Струма тази вечер от 20 часа до 1 часа утре се обследване на асфалтова настилка се ограничава движението през тунелите Благоевград и Железница. Трафика се пренасочва по обходни маршрути. Автомобилите, движещи се в посока Кулата, ще бъдат пренасочвани от автомагистрала Струма през пътен възел Благоевград юг по пътя София-Кулата. Трафика в посока София ще се пренасочва от автомагистрала Струма при 104 км по пътната връзка с път 1-1 София-Кулата до пътен възел Благоевград юг. Скоростта се ограничава до 70 км в час. На автомагистрала Тракия днес от 18 до 21 часа ще се извършва третиране с химически материали в разделителната ивица на магистралата в участъка между 34 и 48 км. Поетапно ще се затваря изпреварващата лента в платното за София, а трафика ще се осъществява в активната. От 8 часа днес до 18 часа утре трафика по пътя Своге Елистейна в района на село Плетня се осъществява двупосочно в една лента. Бъдете внимателни.
10: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.
11: През една дълга и мрачна нощ чух камбаните да бият. Малката ми стая се взаря силна светлина и един ангел ми възвести, че бедите са на завтра и на земята идва нов век.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Колегиумът на Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на европейския прокурор от България. С това решение приключва дисциплинарното производство срещу Теодор Георгиева, след като тя бе призната за виновна в тежко дисциплинарно нарушение във връзка с текущи разследвания на Европейската прокуратура. Наказанието следва мотивираното становище на дисциплинарния съвет, издадено на 5 януари тази година. В него единодушно се приема, че Георгиева извършила дисциплинарните нарушения, установени от Комисията за административно разследване, назначено от колегиума, като се препоръчва налагането на наказание порицание. Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене след 4-часови дебати. План-сметката бе приета с 143 гласа за и 81 против. Проектобюджета подкрепиха от Прогресивна България и ДПС. Против гласуваха от ГЕРБ, СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. По време на дебата от опозицията критикуваха заложения в проекто бюджета дефицит и липсата на реформи. Управляващите обясниха, че това е бюджет на наследството и с него показват истината. Депутатите намалиха на 5 дни срока за предложения между първо и второ четене на законопроекта. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев излиза от арест срещу парична гаранция от 50 000 евро. Прокуратурата се отказа да иска от съда той да бъде задържан за постоянно под стража, след като отчете събраните по досъдебното производство доказателства, липсата на опасност от извършване на престъпление, намаления интензитет на опасността от укриване, изминалия период от време след осъществяване на деянието и здравословното състояние на Мавродиев. Здравната каса ще заплаща ортопедични курсети за хора, страдащи от сколиоза и невромускулни заболявания, считано от 1 януари до година. Това става ясно от съобщение на касата във връзка с установяването от Комисията за защита от дискриминация на нарушение на закона заради липсата на финансиране за курсети за деца с сколиоза. Жители на София излязоха на протест срещу проекта за подробен устройствен план на Борисовата градина. Те се събраха пред сградата на направление архитектура и градоустройство, където по темата заседава Общински експертен съвет по устройство на територията. Според протестиращите, с нови устройствен план на Борисовата градина ще се даде възможност за строителство в парка. Американските военни извършиха нови масирани удари срещу Иран, които продължиха 90 минути. Те са предназначени допълнително да намалят военните възможности, които иранските сили са използвали за атакуване на търговски кораби в Ормузкия проток. Това заяви Централното командване на САЩ в платформата X. Иранският корпус на гвардейците на Исламската революция обяви, че е насочил атаки към 5-ти американски флот на Съединените щати в Бахрейн, а тамошните военни заявиха, че са прехванали ракети срещу цивилни цели. Въоръжените сили на Йордания също са свалили 3 ирански ракети. Междувременно президента на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че ще разшири ударите, като ще засегне електроцентрали и мостове, освен ако Тахеран не се върне на масата за преговори. Иран от своя страна държи Ормузкия проток затворен.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре преди обед ще бъде слънчево, около и следова ще се заоблачи. На места главно в североизточните и планински райони ще има краткотрайни превалявания с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Прея беше това и лош навик. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Ето го следващия слушател. Добър вечер.
2: Наско, здравейте. Доктор Иван Тодоров от Ловеч се обажда с молба да поздравим с една дуетна песен на Лили Иванова и Асен Гаргов, дъщеря ми Виктория, която живее в София, с пожелание за здраве, за щастие, за радост и да й кажа, че много я обичам.
1: Веднага ще чуем песен на Лили Иванова и Асен Гаргов. Вие също сте вече сред участниците в играта на Angel's Estate, така че нищо чудно, малко по-късно тази вечер да получите бутилка вино Верментино.
2: Благодаря ви.

0: Любими песни за любими хора.
1: Лили Иванова, Сенгар Гофи, с любов да минем през света. Ето го следващия слушател. Здравейте, БГ Радио.
2: Милка Димитрова от град Силистра.
1: Радвам се да ви чуя. Добре дошла сте в предаването.
2: Благодаря ви. Ако може един поздрав за мен, Милка Димитрова, и за Илонка Тодорова с Орлин Горанов, Дихание.
1: Това ще бъде песента. Къде ни слушате?
2: В град Силистра, в един офис, в който все още сме на работа.
1: Много лека доработка ви пожелаваме. Сферата, в която работите, каква е?
2: Ами, икономика. В момента правим една обществена поръчка да кандидатстваме.
1: На добър час ви пожелаваме и прохладно лято. До чуване!
2: Благодаря ви, БГ Радио. Благодаря ви.

0: песни за любими хора.
1: Орлин Горанов беше това и дихание. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Изборът е ваш на 02-951-5535. Здравейте!
2: Здравей, Наско! Добър вечер!
1: Добра да бъде!
2: Да те чуям, Иглена Георгиева на телефона. С една молба, ако може да пуснете на Ими Иванова някоя от нейните безкрайно много хубави песни. И само да споделя, че вече си купих билети за нейния концерт на 28 октомври, мисля, че беше.
1: Фантастично е това. Чудесно.
2: Да, за това ще помоля, ако е възможно, нейна песен да чуем в ефира.
1: Лесна задача е това за БГ Радио. Как тече вашето лято?
2: Моето лято тече в работата, тъй като работата ми е по-така натоварена през този сезон. Така че предстои едва септември месец да бъда на почивка.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Лятото винаги е по-хубаво и с любимите песни, и с любимите хора. Това беше Васил Найденов и Като слънце в огледало. Още лятно и слънчево настроение в ефира на БГ Радио.
2: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
3: Почвам ли?
4: Да.
3: Да.
4: Добре.
3: Да.
4: Чувам.
3: Та-ра-да-да.
4: Добре, не ли така го казвам?
3: Ай. И тук малко се измъкна, защото не си казал съжалявам. Това беше много политкоректен отговор. Ама окей, приемаме го. Сега следващата обаче няма как да се измъкнеш.
2: Всеки ден от 2 до 5 следобед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
5: Тази седмица в Между две кафета сме с Дара Екимова.
6: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
7: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
8: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.

0: качеството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
2: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към

0: пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
1: Лека нощ.
2: Лека нощ.
3: Нападаме. Свежа кръв.
4: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
5: Килъри.
4: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
8: Класическа тишина.
9: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
8: Класиката, скъпи, е навсякъде.
9: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
8: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
10: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
11: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Сикс. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Петров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
12: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
13: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
14: Консултирай се сега.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: On Clinic. Сгрижа за вас.
15: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
16: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
17: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
18: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тази седмица имаме удоволствието да представим специалната премиум серия вина на модерната изба Angel's Estate. Това е линията Stallion Selection, а тази вечер подаряваме бутилка Верментино. Поднесете го с любимата морска храна и се наслаждавайте на лятото. Още няколко минути имате на разположение, за да вземете участие в играта на Angel's Estate BG Radio. Здравейте!
2: Мартин се казва, Мартин Йонев от София се обажда.
1: Добре, дошъл сте в предаването, Мартина.
2: Искам да поздравя с една хубава песен на Бисер Киров, Юноша Бледен. Не знам дали я имате тази песен.
1: Разбира се, че имаме. Ще я чуем.
2: Така, искам да поздравя целият випуск биолози, завършили през 1976 година Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Това е първият випуск на Пловдивски университет по биология. Навършват се тази година 50 години. Искам да поздравя всички живи участници, които са завършили тази специалност в Пловдив.
0: Направи всеки момент специален за специалния човек с песен. Любими песни за любими хора. Символ на зареждащ се нов живот, изпълнен с енергия. Stallion Selection от Angel's Estate. Силата на свободата.

0: Любими песни за любими хора.
1: И още музикални желания в любими песни за любими хора тази вечер. Здравейте! И сред подаръците, и сред песните, и сред хубавите емоции и усмивките, вие сте сега.
2: Здравейте!
1: Здравейте! Радвам се да ви чуя. Как се казвате? Откъде сте?
2: Аз се казвам Саша и съм от София. И с братовчетка ми Маринела искаме да поздравим приятелката ни Рая.
1: Така.
2: И бихме искали да я поздравим с песента Лятото горещо.
1: На кого беше тази песен? Подсетете ме.
2: Извинявайте, не помня обаче.
1: Ако аз успея да се ориентирам по това, което казвате, надявам се да я намеря песента. Ако ли не, ще е нещо друго лятно. Хубаво и приятно да ви е лятото, момичета. Чао, чао!

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Веселин Маринов и Идвай мое лято. С вас е БГ Радио и още от музикалния избор на вечерта. Здравейте!
2: Здравей, Наско! Добър ден! Мария съм и съм от София.
1: Слушаме ви, Мария.
2: Така, сега сутринта рано, като станах, чух една моя първа любима песен. Под стартер Богданка пусна Миг като вечност.
1: Така.
2: И викам се, днеска ще ми бъде фантастичен ден. И след това чух какво казват звездите за вас. Казаха, че имам много сериозни поръчки за днес и трябва да бъда много стриктна. И това беше истина. И аз викам, о не, няма да се отпускам и си свърших всичко, каквото бех запланувала. И наистина съм в едно прекрасно настроение. И искам да благодаря на съдбата, че ми помогна днес да свърша всичко това. И да ви поздравя, да ви пожелая хубава вечер и аз много те моля, искам да чуя песента на Стефчо Данаилов, моето мъжко момиче, и да чуя на Лилито Иванова, ръцете ти виновни, може ли?
1: С голямо удоволствие, хубава вечер.
2: Благодаря ти.
1: И благодаря, че сме заедно, Мария, от да. Толкова рано сутринта.
2: Да, наистина, наистина.
1: Благодаря. До чуване.
2: До чуване, миличка.
1: Моето мъжко момиче и ръцете ти, това са следващите две избрани песни тук в Любими песни за любими хора. Идвайте с вашите музикални желания. Свързвани телефон София 02-951-5535.
0: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен Любими песни за любими хора. Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевар Цариградско шосе 149.
3: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: На море или планина това лято?
7: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
6: А има ли оферта?
7: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
8: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
10: Красива баня,
9: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
11: Петре, обичаш ли ме?
12: Да, миме.
13: Щом ти ям манджите?
14: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
12: Миме, стягай багажа за морето.
15: Петре, пак съм с температура.
14: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
15: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
12: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
14: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
16: Дай пак отново цялото. Are you ready?
13: Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
16: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
17: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
16: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
17: Революция в лепенето!
16: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
16: Довери ни се!
18: 366.
19: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
20: Бим, бим! Бим!
21: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
22: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
23: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
24: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
25: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
24: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
25: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
24: Добре, тогава ще разказвам и двете истории.
25: Да, на оригинала и на новата и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
24: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
25: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
26: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича, ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето

и ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност, весела и озряла,

0: Любими песни за любими хора.
1: Не само любимата музика, но и доброто вино ни свързва с любимите и скъпи за нас хора. Време е да проверим къде отива подаръка на вечерта. Бутилка вино Варентино от Stallion Selection на Angels Estate. Това е доктор Иван Тодоров от Ловеч, който ни се обади малко по-рано тази вечер, за да поздрави своята дъщеря Виктория. Доктор Тодоров, много скоро ще си получите подаръка и да имате щастливо лято с любимите ви скъпи хора.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше група Frontman и песента Непобедим и още от музикален избор на вечерта. Здравейте, БГ Радио.
2: Здравейте, Наско.
1: Радвам се да ви чуя. Вашето име как е?
2: Здравейте, казвам се Марина и на мен ми е приятно. Бих искала да си поръчам една песен, която не съм слушала по БГ Радио, но се надявам да имате и на Стефка Берова и Йордан Мърчинков. Песента се казва Другар и е под текст на Надежда Захариева, която загубихме преди няколко дни. С поздрав към вашите слушатели и към почитателите на българската хубава песен.
1: Ако не успея обаче да пусна Другар,
2: тяхна песен,
1: да ни поклон отново пред Надежда Захариева.
2: Поклон и ви благодаря. Приятна
1: вечер. Аз ви благодаря.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: любими песни за любими хора.
1: Това е лятото на Бег Радио, а в изтеките минути чухме Има път, песен създадена от Дони за 25-та годишнина на Бег Радио и песен с гласовете на Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби Нети, Михайла Маринова и Елизавет. Здравейте!
2: Здравейте, Наско! Кристина Лазарова ви се обажда.
1: Радвам се да ви чуя. Добре дошла сте в предаването.
2: Благодаря ви и да ви кажа, че повода да ви се обадя тази вечер е това, че съм с изключително важни за мен две приятелки и тях искам да поздравя. Едната се казва Ралица, тя ми е повече от приятелка, тя ми е роднина и имам удоволствието да съм кума, да съм кръстница, просто съм изключително привилегирована. А другата девойка се казва Моника и казвам девойка, защото за нейните скромни години, тя ми е почти дъщеря, знае и може толкова много, колкото нали, аз на моите мога само да се възхищавам, че има толкова прекрасни млади хора, талантливи и стойностни. Тя се поздравя за тях, а какво ще ги поздравите? Каква песен вие ще изберете, ако може?
1: Сложна задача е това, обаче аз да избера песента. Помагайте обаче поне. Какво да бъде по-ново, по-златно?
2: Кажете, момиче. Тони Димитрова. Тони Димитрова. Ето, Тони Димитрова. В който вариант я изберете, се я харесваме, така че чудесно.
1: В разгара на лятото няма как да не е ах морето.
2: Благодарим, ще го преживеем и морето, и песента, и вечерта, и удоволствието от това, че се имаме и че наистина се радваме на прекрасни връзки, контакти и смислени приятелства.
1: Пазете това приятелство и му се наслаждавайте. Благодаря ви, че сме заедно и хубава вечер с Беги Радио.
2: Благодаря, мерси и до скоро, чакаме.
1: До скоро.

0: Любими песни за любими хора.
1: И още лятно и морско настроение заедно с Тони Димитрова и Ях морето. БГ Радио, добър вечер.
2: Ало, добър ден. Аз се казвам Тиана и искам песен на деца на Миро.
1: Ще чуем деца на Миро. Кои са любимите хора, които поздравяваме, Диана?
2: Мама и тати.
1: Как се казват мама и тате?
2: Вероника и Тодор.
1: Много поздрави от БГ Радио и хубаво лято. Чао, чао!
2: Чао.
1: Тук искам да помоля слушателката, която ни се обади преди няколко минути, за да поздрави децата от една театрална студия и група. Отново да ни се обади, ще бъда безкрайно благодарен. А това е Миро и деца.

0: Любими песни за любими хора.
1: Миро беше това и песента му деца. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Песни, които избирате на телефон София 02-951-5535. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Радвам се да ви чуя. Как се казвате и откъде сте?
2: Казвам се Михайло, от Севлиево съм. И в момента пътуваме от морето към Севлиево с моите две малки приятелки Аделина и Александрина, които много искат да чуят песента на Криско «Доброто старо време».
1: Къде на морето бяхте и как изкарахте?
2: Бяхме в къмпинг Бухеми и изкарахме страхотно.
1: Много да ви е лек пътя към Севлиево и весело да е лятото и от тук нататък.
2: Благодаря. Всичко добро е на вас.
1: Благодаря.

0: Любими песни за любими хора.
1: Криско беше това и доброто старо време. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон 02-951-5535.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Дара Екимова и пожелавам честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио може би е това, че през 2024-та песента ми Дишам спечели песен на годината. Заедно с това имах и честа да спечеля наградата за БГ изпълнителка и изобщо наистина вълнението е нещо незабравимо, което изживях тогава по време на церемонията на годишните музикални награди през 2024-та. С БГ Радио ме свързва много дългогодишна музикална топла връзка, когато с мама сме се возили в колата и тя се чуваше с Наско, докато той беше в ефир за любими песни и за любими хора и поръчваше любимата си песен, най-често естествено сленг. Това ми е много също топъл и мил спомен. За мен БГ Радио е уют. За 25 години БГ Радио успя да създаде един неповторим свят на българската музика, който събира най-прекрасните български песни и някакси дава наистина на своите слушатели, на своята публика дом. Винаги ще съм благодарна на БГ Радио за това, че са били част от живота ми, дори без да знаят, израствайки през годините. Сега имам възможността да бъда тук и да представям музиката си и винаги БГ Радио е с отворени ръце към мен. Винаги ще съм благодарна и много обич за БГ Радио. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Miomax, разбира се.
5: Разгадай тайната на стила с Miomax. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Miomax. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
6: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
8: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
9: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
10: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
2: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето. Премени през менопаузата с Manhaem Менопауза. Естествен продукт без хормони. Manhaem Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Manhaem Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
3: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
6: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Врати Ргерови, Христо Стоичков и приятели, и българи сме още. Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон 02-951-5535. Ето го и следващия слушател. Здравейте!
2: Здравейте, Наско, ти ли си?
1: Аз съм, да. Добър вечер!
2: Добър вечер, Вили от София. Аз и друг път съм се обаждала. Много те моля, пречистит празник, слушав три пъти концерта ви. Добре, че
1: благодаря
2: го повторите. Да сте живи и здрави. Наше много моля, моята дъщеря се взетни са в Гърция на Полупонеж и слушат радиото. Може ли да ги поздравиме? Знаеш, искам сам да ти кажа, как в нас няма подобни неща. Гърците от нищо нещо правят. Може би не знаеш. Нас има сладолет с вкус на узо. Много съм изненадана, вика чудесен. Минават някаква китайка, прави масажи на плажа, от нищо нещо печелят пари, разкошен масаж. Вика морето чисто, красиво, хората любезни, самите предлагат сандвичи, кафе на самия плаж. И понеже са там, много моля да ги поздравим с една песен. Става ли?
1: Разбира се, веднага ги поздравяваме и изпращаме им вашите обич.
2: Не, те ще чуят, да. Много съм ти благодарна, защото винаги си бил любезен и това ми харесва как водите. Насе, много те моля, значи песента е на Веселин Маринов. Има една песен, аз не помня името, но ние сме ангели с едно крило. За да летиме заедно, трябва да сме прегърнати. Сещаш ли се?
1: Разбира се, че се сещам. Разбира се, че се сещам за тази песен.
2: Малко такава, как да кажа?
1: Напротив, а децата ви как се казват?
2: Моля?
1: Децата ви в Гърция как се казват?
2: Магдалена и Златимир.
1: Поздравяваме ги, великолепна песен избирате и щастливо лято при вас и пак да ми се обадите.
2: Те ще се очудат, обаче аз я харесвам много, защото има смисъл. Веселин Маринов просто пее много нежно, се разбирате, и затова го харесва публиката.
1: Безспорно,
2: той
1: така е.
2: Той сякаш говори на жената. Песните му имат смисъл някак си.
1: Съгласявам се с това. Много ви благодаря, госпожо. Поздрави на съпруга ви, на децата ви в Гърция и до нови срещи в ефира на БГ Радио.
2: Сега ще му кажа, Сани, много поздрави от нас. Всичко хубаво, ще те чакам да ми я пусне.
1: Благодаря ви.
2: Много съм ти задължена. Всичко хубаво желая.
1: Всичко хубаво.
2: Всички здраве.
1: Благодаря ви. Ето това са хората, песните и историите в лятото на БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес рожден ден има Грета Ганчева. Празнуваме рождения ден с една от най-красивите й песни «Балалайка». С тази песен поздравяваме Нели, Стоил и Павел, които пътуват към любимото им място през лятото.

0: Любими песни за любими хора.
1: В понеделник, 13 юли, БГ Радио отбеляза рождената дата на един от своите създатели, Анна Мария Тонкова. Благодарим ви за отзивите, които ни изпратихте на електронната ни поща. Затова отново ще повторим материала с гласа на Анна Мария. Това беше и специалния момент, който посветихме на Ани в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Намирам се пред Българското национално радио на Драган Цанков 4 и предавам моите спомени как съм се влюбила в радиото и как съм започнала. Аз съм родена съвсем наблизо на една пряка от радиото. Като майничка слушах само радио. Представях си тези хора вътре, всички говорители и гласове си ги представях и чудата по половин сантиметър. А може би и по-майнички. Прочитам преди 3 години в медия реклама, че някой си Николай Янчовичин ще прави такова радио. И казвам, аз искам, къде е той човек, аз не го познавам, искам да се запознаем, света е малък. Запознавам се с него и той каза, знам коя сте и аз му казвам, слушай какво, без мене това радио няма да стане, аз искам да работя и съм мечтала цял живот.
3: Да направиш българско радио, това е повече от геройство. И тя успя да докаже, че естествено и нейния екип, че това радио се слуша.
2: Това ви е сутрешен блок стартер.
4: Това ще е голямата стихия, защото аз съм си мечтала да работя само с българска музика. Аз съм една от хората, от публиката, която много пляска на концерти и винаги съм пожелавала на нашите музиканти, публика като английската, която видях преди 10 години в Лондон. И винаги ми е мъчно, когато така не е енергична публиката и хората не са енергични, защото ако се родиш преждевременно уморен и без енергия, ми по-добре не живей или се... Иди някъде на самотен остров.
2: Това е моят живот. Без радио не мога. Мъчила съм се. Исках да си смена професията. Даже така съм имала критични моменти. Вътре се съмняваш в себе си дали само това да продължиш. И мъжа ми каже, айде смени, да стига вече това радио. Можеш и други неща. Не мога друго и мога само в радио. Да седа сред музика, микрофони. Не ме е привличала камерата, не съм искала да работя в телевизия, защото това око не ми говори нищо. Ей, това микрофона, знам, че стига до много хора и то на момента. Това е, обичам го.
1: Анна Мария Тонкова, голямото име на БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: В БГ Радио вече е Кичка Водорова. Можете да я чуете след 9 като специален гост на Данчо Стълбицата. Ето го и следващия слушател, който ни се обажда. Добър вечер, БГ Радио.
2: Здравейте, от София сме. Дъщеря ми днеска прави 10 години и казва се Анна. И искам да я поздравя с една песен на Роби и Тино, ако може.
1: Разбира се, че може. Да й пожелаем щастливо лято, много успехи и да имате много-много красива вечер.
2: Благодаря ви много, Наско, всичко добро и на вас.
1: Роби, Тино и Налей, очаквайте след малко. Това е БГ Радио с поздравите и музикалните желания. Две са песните до финала на шоуто. Първата вече знаем коя е, Налей, а финалната казвате вие. 02-951-5535.
3: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
4: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
5: Е, добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
4: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
6: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
7: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
8: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
9: Подарете

0: Сейна – 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб – мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
2: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Пусни си ви на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
5: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
6: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на All Inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
9: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
10: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
11: Пак е три.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ивчо Николов от Луковит ми се обади преди малко. Той поздравява своята майка по повод рождения ден. Казва се Цветанка Гинева. Госпожо Гинева, приемете поздравите и на вашия син, и на Веги Радио. А песента е тази. Приятели на Тоника. Музиката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това лято се навършват 10 години от създаването на песента «Пополек». Песен, без която няма нито едно издание на любими песни за любими хора в тези 10 години. Преди няколко години направихме класация с песните на изминалото десетилетие и първото място беше за «Пополек». Стефан Вълдобрев е от другата страна на телефона, ще ни покани на няколко предстоящи концерта на неговата група «Обичайните заподозрени» и интересна история около «Пополека», която ще се случи на тези концерти. Но всичко това лично от Стефан, който вече е в летния ефир на БЕГ Радио. Здравей, Стефане!
2: Здравей, Наско! Привет! Много ми е драго да се чуем.
1: 10 години от «Пополека». Как ще отбележите този празник за всички почитатели на българската музика? Защото, казах и преди малко, няма вечер без тази песен да бъде поискана поне няколко пъти в предаването «Любими песни за любими хора», където слушателите всеки ден подреждат своя слушателски плейлист.
2: Което много-много ни радва и сме много благодарни. И решихме да отбележим тази 10 годишнина с малко по-нетрадиционен начин. Предстоят ни три важни големи концерта. Сега в събота в Созопол на 18 юли в амфитеатъра. След това на 8 август остров Света Анастасия и на 16 август тук в, на София Съмърфест. Когато хората влязат вътре, ще видят една кутия, картонена кутия, с един отвор. Нашата молба е те да си приготвят написани на листи хартия, така както аз си пиша моите текстове, всеки знае, че съм аналогов човек и пиша на листи хартия, да си напише своята лична история, свързана с тази песен през тия 10 години. Да ги пусне вътре. В края на лятото ние с групата ще седнем, ще прочетем всичките истории и най-любимата от тях просто ще се свържем с човека и ще го поканим на една вечеря, където ще бъдем всички заедно. Да си кажем още истории, да си кажем много на здравици, да се посмеем и така да прекараме една вечер заедно с победителя.
1: Браво, чудесно е това, което сте решили да направите, за да ознаменувате тези 10 години на песента «Пополека». А ти, когато създаваше тази песен, Стефан, не очакваше ли тя да има толкова огромен успех и да бъде толкова обичана?
2: Не, никога не съм очаквал, а и мисля, че никой творец, никой автор не мисли за това, докато пише. Аз така смятам. Пишеш, за да си максимално честен, това, което чувстваш в момента, да отиде в музиката и в текста, и оттам нататък, ако има хора, които да се припознаят с него, тогава се случват тия чудеса.
1: Още веднъж датите на предстоящите три концерта.
2: 18 юли е първия, буквално след няколко дена в Созопол, който е по Южното Черноморие, да заповяда в Созопол. Там винаги стават страхотни партита, така се и казва концерта на Созопол с любов. 18 юли, вечерта в 9 часа амфитеатъра. Следващия на остров Света Анастасия, 8 август, четвърта поредна година. Взимат се корабчета, много е романтично, отива се на острова, корабчета изчакват и след това връщат публиката. И на 16 август тук в София Съмърфест.
1: Стефан, е щастливо лято на теб, на всички от групата. И сега ще чуем, разбира се, «Пополека» тук в ефира на БЕГ Радио в

0: любими песни за любими хора. Отново подчертавам, песен, която преди няколко години слушателите на БГ Радио превърнаха в песен на десетилетието.
1: Благодаря, Наско. Поздрави на теб и на всички.
0: Законите на радиото са такива, че едно предаване приключва, за да започне друго. Любими песни за любими хора тази вечер приключват тук, но след час започва предаването на Данчо Стълбицата. Негов гост тази вечер е Кичка Бодурова. До чуване!

която ти си винаги мечтал. Тя една, която виждаш винаги в съня.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
1: Ох, ще се умъжа в колата!
0: Или просто отиди на едно място.
1: Къде?
0: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
1: Край на драмата. Отивам веднага.
0: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
2: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
3: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
4: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
3: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
5: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
6: За морето!
8: Димитър, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
10: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
11: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
12: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
13: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
14: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Филип Донков, а това е дебютната ми песен Искра по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост» по БГ.

0: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
1: Внимание!

0: Всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
1: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
3: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
4: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
5: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
6: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
7: Класическа тишина.
8: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
7: Класиката, скъпи, е навсякъде.
8: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
7: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
9: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
10: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Той и на RayaToys.com.
11: На море или планина това лято?
12: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
11: А има ли оферта?
12: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
13: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
14: Български шпеплът. Страхотно качество при Белделесо център.
15: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
14: Обещавам.
15: Моля?
14: И аз ви харесвам.
15: А, това е стихотворение на Яворов.
14: Да, бе.
15: Отлично.
13: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
1: BG Radio. Само българска музика.

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Започва поредното лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио с Наско Стоянов и мен Данчо Стълбицата. Ние сме в очакване на специалния ни гост в рубриката Пепел и диаманти, голямата българска поп-звезда Кичка Бодурова, която ще разкаже за бляскавата си кариера. Ще слушаме и най-популярните песни от богатия ѝ репертуар. Разговорът с нея само след минути е за начало. Днес избрахме песента «Ще бъда там» в изпълнение на БТР и Любо Киров. Започваме!

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Отново с радост посрещам в студиото прекрасната Кичка Бодурова. Здравей! Чест е за мен, че ми гостуваш.
2: Ей, вие знаете каква слабост имам аз към радиото. Надявам се да получавам и аз част от такава слабост.
1: Винаги любовта я имаш при нас. Нека започнем с малко история от твоята впечатляваща артистична кариера. Началото е някъде около 1977 година, когато участваш на фестивала Златния Торфей в конкурса за изпълнители. Започват и първите ти студийни записи в Българското национално радио и Балкантон.
2: Където беше ти също там, да. И където се запознахме всъщност.
1: Точно така. Вече си завършила тогава езиковата гимназия в родния Бургас с немски и руски. Но вземаш съдбовното решение да се отдадеш на музиката като абсолвент в естрадния отдел на консерваторията.
2: Да.
1: Какви са твоите спомени от онези паметни години и кои са композиторите, които ти протягат ръка и ти предлагат свои песни, които да запишеш в репертуара?
2: Много надалече се върнахме в миналия век. Слава Богу, че още помним.
1: Така е.
2: Да, да, да. Добре, да се върнем там до някъде. Най-силният спомен от моето учене в консерваторията беше това, че аз през цялото време работех. Георги Кордов понякога така ме гледаше, пак те нямаше миналия път.
1: Ти беше в неговия клас.
2: Аз бях в неговия клас, да. И един така много силен спомен. Имаше конкурс за да се явим на Златния Орфей, т.е. един изпълнител, примерно, е вече утвърден, да, певец, който ще представя България на Златния Орфей, и другия го търсиха от най-младите в консерваторията.
1: Да.
2: И си спомням тогава, че Георги Кордов настояваше много аз да се ява, но ние работихме с Роси Ганева тогава като вокалисти на Емил Димитров.
1: Да.
2: Тогава той, нали, пееше "Каква невеста си, да, била ти, мамо", и ние подпявахме.
1: С синовелите беше,
2: да,
1: звезда вече.
2: И ние подпяваха "Мила мамо". Да, да, да. Да, така. И понеже Роси Ганева беше една година преди мене в консерваторията, тя също щеше да се явява.

0: И аз се направих тогава, така направих, че аз не се явих, за да не бъдем конкуренция. Никой не го знаеше много години наред, но това ми е така като спомен.
1: Вие бяхте приятелки.
0: Да, разбира се, и сме още приятелки. Да. Това ми е така един силен спомен. Аз пък се явих на следващата година и като много млад изпълнител, като студент още в консерваторията, аз мисля, че получих една много престижна награда, наградата на Съюза на музикалните дейци.
1: Точно така.
0: Което е така...
1: Умишлено не го споделих, не го казах, защото очаквам ти.
0: Да, това е една много така много силна награда. И разбира се, тогава моята кариера започна и в Германия. Тогава, ако си спомнеш, германците бяха... Спомняш си, нали?
1: Казах ти, слава Богу, че...
0: И в Дрезден бяхме заедно на фестивала. Да,
1: Шлагер фестивал, ти имаше и награда тогава.
0: Да, точно така, да. Благодаря ти за тези спомени, че ме връщаш, защото...
1: След малко продължаваме с наградите.
0: Добре,
1: даме
0: тогава, да.
1: Да, не, нищо. И така, ако за композиторите, първи записи.
0: Значи след като се явих на Златния Орфей, след като получих Ай награда на град Бургас.
1: Да.
0: Двете награди ги взех, които за мен беше огромно щастие, все пак студент още. И тогава ме спря в градинката на Иван Асен една такава много нисичка жена. Тя се разхождаше кученцето. Аз не знам по какъв повод бях в този квартал.
1: Тя наблизо живееше.
0: Да. И тя ми каза: "Вие не сте ли момичето, което се яви на Златния Орфей?" Аз викам: "Да, аз съм, а вие?" "Аз съм Зорница Попова, искам да работя с вас и да ви напиша песен." Аз ти казвам, че пак ще ме разревете, ама няма ще се държа този път. Да. И така започна нашата връзка с Зорница Попова, нашето приятелство.
1: И творчески тандем направихте.
0: И не само аз се взимах по всички мои турнета, на всички фестивали, защото имахме право да пишем менеджер, кой да дойде с мен, тя пътуваше с мен.
1: Прекрасно. Ще започнем с нейна песен след малко.
0: Коя си избрал?
1: Ти ще коментираш.
0: Добре.
1: За мен е един от най-големите ти хитове, както и да е. Резултатът от дългогодишното ти присъствие на музикалната сцена и студийната дейност са 30 албума на 5 езика и различни носители, 4 DVD-та и концерти на 5 континента. Със сигурност можеш да се наричаш звезда в бившата ГДР, Гърция, Кипър, бившата ССР и други страни. Къде се чувстваш най-желана и обичана като изпълнител?
0: А ти къде мислиш?
1: Еми, в Гърция и в Кипър.
0: Не, в България. В България, Данчо, определено, защото, а макар че и там направих... даже знаеш ли какво искам да ти споделя? Нещо, което не съм го казвала. Ще се върнем, може би, малко в една... Не е банална, защото за България това е много голям успех. Успеха ни на Евровизия. Когато чух, че гръцки екип са вложили всъщност парите, защото много е важно, когато влагаш в един изпълнител и да очакваш резултата. Ето, резултата беше на лице, но бяха гърци, които вложиха парите, нали така? И аз в един момент се сетих за мен и стана ми някак си мило. Върнах се в така тези години, за които говорим, и се сетих за едно момиче, което се яви в Гърция на един конкурс и го спечели. То беше за да се направи, т.е. да не плаща тя нищо, за да се направи албум във фирмата Колумбия. Колумбия, знаеш, американско това аудио студио има.
1: Гигант.
0: В Атина. И това момиче спечели конкурса. Обаче то нямаше как да го направи, защото трябваше да си тръгне по някаква семейна причина от Гърция и не можа да успее. И когато чух, че грък е спонсорирал нашето присъствие на Евровизия, просто си припомних това момиче, което с такава любов към песента се яви на този конкурс и го спечели.
1: За многобройните ти награди след малко, а сега предлагам между отделните ни разговори да излъчваме по 3 от най-популярните ти песни, за които ти да разказваш своите подробности. Започваме с "Две монети във фонтана" на Зорница Попова, "Луна парк" от Тончо Русев и "Надежда и тъга" от твоя кум и мой братовчет Найден Андреев.
0: Добре.
1: Какво ще споделиш за тях и техните автори?
0: "Хвърли една монета във фонтана" се казва песента точно.
1: Извинявам се.
0: Не, няма значение. Ти знаеш толкова много песни, че за една или две монети се тая. Ако хвърлиш две монети, ще имаш повече късмет.
1: Да.
0: Както да е, хвърли една монета във фонтана. Значи, аз тогава се бях върнала от Италия.
1: От Рим.
0: В Рим бях, точно така. И за първи път, имате предвид, че говорим за средата на 80-те години, когато не всеки можеше да отиде в Рим, както сега.
1: Но аз бях ходил с акордеонни оркестър.
0: Ти беше с връзки човек.
1: Не.
0: Шегувам
1: с изкуство.
0: С изкуство. Връзки
1: с акордеонния оркестър.
0: Връзки от това, че присъстваше
1: на сцената
0: на музиката. Да. Музикалната сцена. Та мисълта ми е, връщайки се от Рим, разказах, бяхме тандем. Значи, Йордан Янков, поета, Зорница Попова, и се връщам и ми разказвам, викам така, и видях един фонтан, където хората хвърлят центове вътре, стотинки, за да се върнат пак. Нали.
1: И
0: само след няколко дни ми се обажда Зорница, ми вика, ние имаме песен за тебе. Хвърли една монета във фонтана. Да. И се връщам и я направихме така. Това е историята на песента всъщност.
1: Супер.
0: Да. Коя беше другата
1: Луна
0: песен?
1: Парк, Тончо Русев.
0: Тончо Русев, Петя Добарова. Една песен, която според мен е...
1: Бургаски екип.
0: Бургаски екип, тотален, да. Тримата. Това е, Тончо ме извика и каза, че тая песен е написана за мен и ще се рада много да ми хареса. А как няма да ми хареса на Тончо песен. И така направихме песента. За мен беше голямо удоволствие да изпея тая песен.
1: На Найден, Надежда и така. Ти каза, че я пееш на участие на
0: за
1: концерти.
0: За какво говориш? Аз дето имам една такава приказка, която използвам. Искам да изкарам няколко песни от кома, моите песни, които са от миналия век. И всъщност тази песен, ако знаеш какъв успех има на концерти, тя е толкова силна и като текст и като музика. Направих ми нов аранжимент, облякохме...
1: Мисля, че и на трите имаш нови аранжименти.
0: Да, абсолютно да.
1: Да.
0: Точно така.
1: И ще ги чуем в новите.
0: И на трите. Браво, забелязал си, браво, радвам се, страхотен си.
1: Ами така, да ги чуем и ще продължим с разговора. Хвърли една монета във фонтана, Луна Парк и Надежда и така.
0: Окей.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Разговарям с моя специален гост, звездната Кичка Бодурова. Наградите ти от фестивали и конкурси у нас и в чужбина са много и престижни. От Златният Орфей, Бургас и морето, пролетния конкурс на Националното радио, Мелодия на годината на БНТ, Шлагерния фестивал в Дрезден, Хора и море в Росток. Особено ценната златна плоча, която получи от Балкантон в началото на 90-те, за продадени 450 000 копия с твои плочи и много други, да не ги изреждам. Лично бях свидетел как пред страхотен нощен, не мога да кажа, че е бар, заведение, клуб, отпред Кицка Бодурова и гърците се прекланяха пред твоята златна плоча. Тя беше изложена пред заведението. Можеш ли да добавиш още някой и кои са най-ценните за теб? Може би съм пропуснал някоя.
2: Първо, че съм звездна, не знам. Аз искам да съм земна.
1: Защото, земна.
2: Защото много ми се иска хората да казват, че... И го чувам това, знам, че е така, защото така го искам, че стъпвам много здраво на земята. Това за мен е много важно. Коя награда е най, за мен най-най-най?
1: Или една от?
2: Ще ти кажа коя. Тя не е музикална, но тя обобщава това, което съм направила. Това е почетен гражданин на град Бургас.
1: Е, прекрасно.
2: Това за мен е едно, нали така, нещо, което аз се гордея. Аз обичам много моя роден град и даже наскоро си купих и жилище там. Защото, знаем, нали, идва време да се подготвяме за старините, както се казва. Стига да е.
1: Си и половин софиянка сега, не дай.
2: Ама за това си имам и тук, да не имам. Сега, просто, че в Бургас нямах лично, нали, моите родители са имали, моята баба, но на мое име това, нали, така да имам, и се много гордея с това.
1: И вече заслужено ставаш, и както си прочула и Бургас,
2: и знаеш още какво? Аз, нека и това да кажем, защото бях решила да правя някакъв клас, така, за дечица, не някакъв, клас.
1: Сериозен
2: клас за деца, които искат да пеят, и с най-голямо удоволствие искам да го направя това, но тъй като живеех по-далеч, на 30 км от Бургас, опитах се една година да хода, всеки път пътувах напред-назад, но малко ми беше трудно и се надявам до година вече, когато имам мое жилище, да направим нещо по-сериозно. Да.
1: Следващата тройка твои песни са «Не продават любов», «Все едно ми е вече» и «Живот без богуване». Разказвай за тях подробно сега. Друга тройка.
2: Така. Не продават любов. Не продават любов, една моя фенка, една от моите много дългогодишни, която аз лично познавам, казва се Светлана. Тя ми изпрати този текст, за да го видя, защото много я харесал и аз наистина много го харесах. И тя всъщност ме свърза с автора на текста, който се казва Мартин Спасов, тъй като той не живее в София. И аз разговарях с него, той, нали, ми даде правата върху текста. Мислих дълго, може би минаха 2 години, но аз написах музиката. Написах музиката и така ми стана, и стана една много, много хубава песен, която много се хареса от публиката, защото това не продават любов и те си пеят заедно с мен и става прекрасно.
1: Втората, която... Запеваема и ти ги дигаш.
2: Да.
1: Все едно ми е вече.
2: Все едно ми е вече, Митко Гетов. Митко Гетов
1: Титана,
2: с него.
1: Гостуваме и тук в БГ Радио.
2: Да, и ние толкова години работим заедно. Той ми прави абсолютно всичките аранжименти. Той ми прави, мастерира ми концертите, които са били в НДК. Така, аз Стрелец, мой човек.
1: Ама с Жоро Христов, извинявай, че те прекъсна, се конкурирате спрямо Митко
2: Гетов. Жоро Христов се конкурираме, защото когато аз бях казала на Жоро Христов, че Митко Гетов е страхотен, тогава той работеше с други хора, но после се убеди защо аз работя с Митко Гетов.
1: Да.
2: Нали? Така че всичко е прекрасно.
1: Всичко е точно.
2: Да.
1: И «Живот без богуване»?
2: «Живот без богуване» е на Митко Пенев.
1: Лека му пръст.
2: Да, тази песен също е в нов аранжимент. Всяка година, Данчо, аз изкарвам, както ти казах, някои песни, права си в студио нов аранжимент. Нека, защото аз имам много млада публика, които едва ли са ги чули тия песни, нали така?
1: Да.
2: Пък и мен и да не е много млада публиката, нали, аз много, много по радиото.
1: Ние не. Тоест, не ти не гониш чак толкова да бъде публиката ти непременно млада. Ти си имаш твоя публика, ако към нея се добавят
2: и по-млади. Аз нищо не гоня. Да. Те сами си идват.
1: Те сами
2: ще
1: си
2: ти
1: идват.
2: Кажа, миналата година бяха дошли 3 или 4 момчета. Те ми казаха, че значи, около 24-26 годишни.
1: Да.
2: От Ирландия в Бургас на концерта специално са дошли от Ирландия, защото има и полет даже до Бургас.
1: Да.
2: Бяха дошли на концерта ми. И те ми го казват това нещо и идва да ме... Има ли по-голямо щастие от това?
1: Не, няма.
2: Да.
1: Нека ги чуем и ще продължим да си говорим финално. Не продават любов, все едно ми е вече и живот без богуване.
2: Окей. Okay.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Финално разговарям с специалния ми гост, поп-звездата Кичка Бодурова. От години си се установила и живееш в Лас-Вегас, Съединените щати. Но през последните десетилетия не пропускаш всяко лято да се завръщаш в родината и да зарадваш своите фенове с големи концерти. Какво ще споделиш за твоите срещи с публиката тази година?
2: Да, аз с нетърпение очаквам моите два концерта, които ще бъдат на 27 юли в Летен театър Бургас и на 26 август. Нарочно ги сложих така отделно всеки месец, така че може за няколко дена да дойдат до морето и да се върнат. Нали така? Има ли по-хубаво нещо от това?
1: Не.
2: Да, и на 26 август ще бъдем в Летния театър на Варна. Какво съм приготвила?
1: Да.
2: Приготвила съм едни неразказани истории, които мисля да споделя с моите фенове, с моите почитатели. Истории, които са се случили между мен и колеги, истории на песен. Така че мисля, че ще бъде много-много интересно за тях. Освен това съм записала и една нова песен.
1: След малко ще я представиш, ние ще я чуем.
2: И една друга песен, която пак е в нов аранжимент. Подготовка има, защото аз се чувствам длъжна към моите фенове. Те са неуморими, те ме обичат и аз също. Има ли по-хубаво нещо от това да се обичаме?
1: Не. Винаги си била точна. Имам отлични впечатления от твоя съпруг Крис, който те придружаваше при едно наше интервю в Националното радио. Продължава ли да идва с теб и на твоите изяви в щатите?
2: Той е много срамежлив. Даже веднъж бяха ми казали: ама той мъжът и как не е снимал? Как мъжът ми да снима? Той се крие за най-последния ред, отива някъде да гледа и целият трепери. Той е много. Да. Той ми е един от най-големите. Той е един от най-големите ми почитатели всъщност и е много притеснителен.
1: Да.
2: Между другото, искам да издам една тайна.
1: Издай.
2: Да. Крис ще бъде на концерта в Бургас.
1: О, супер!
2: Така че
1: отдавна не беше идвал майче.
2: Да.
1: Няколко години.
2: Да. Беше, мисля, че преди няколко години.
1: Да.
2: Но сега ще дойде юли месец, тъй като рождения му ден е между концерта и тогава, когато ще дойде, и искам да бъдем заедно.
1: Прекрасно. Разкажи накратко и за вашата пораснала дъщеря Кристин. Как се развива и с какво се занимава? Идва ли от време на време и тя в България?
2: Да. Тя беше целият април месец. Не тук, защото тя трябваше да пътува до Барселона, ходи до Мадрид и до Берлин.
1: Да.
2: Сега.
1: В Европа, искаш да кажеш, била.
2: Да, в Европа. Беше, но тук и беше базата, нали така, в България. Да. Много и харесва тук. Харесва и храната, харесва и само едно, което така малко беше. Вика, няма значение, това е менталитета в България. Вика, малко, вика, ходила на гимнастика, на джим ходила, на фитнес.
1: Да.
2: И там някой нещо и казал, вика, малко, вика, така грубо, вика, така обаче, вика, то аз не се сърда, вика, мама, защото...
1: Директно, много сме директни по някакви
2: Да. Обаче, вика, това е менталитета, мама, аз знам, че те са добри хора, просто така са...
1: Да. А иначе с кого се занимава?
2: Сега, тя... съм го казвала, не искам да непрекъснато да се хвалим, но за една майка винаги е удоволствие да каже, че детето е направило нещо, нали, на този свят.
1: Постигнала е нещо.
2: Да, тя завърши докторантура върху социална емоционалност, нейната специалност. Но пък сега ще ти кажа и още нещо, че тя малко ти е твоя колежка.
1: Така ли?
2: Да.
1: Браво.
2: Значи, какво е штракна в главата ми? Мамо, ви какво да правя, като и на мен ми харесва музиката. И започна уж на шега
1: да
2: диджейства.
1: Да.
2: И слушай, ама аз без да знам докъде е стигнала. Всъщност в Берлин тя е била в най-голямата дискотека.
1: Да.
2: На два пъти беше в Берлин. Значи, някъде средата на април и на 1 май там е била...
1: Пускала.
2: Е била в най-голямата дискотека на Берлин. Викам, какво учи, бе, мамо, какво... Ама, викам, мамо, то това е за време, но вика, докато още нямам семейство, докато нямам деца, ти какво си мислиш, вика, че път? И аз се оставям, защото човек трябва да е щастлив, да прави това, което
1: абсолютно
2: казва сърцето му.
1: С удоволствие бих я гледал зад пулта тя да бъде.
2: Да, може някой път да дойде да ти направи първа част.
1: Абсолютно, винаги.
2: Да.
1: Да очакваме ли скоро и твой албум с нови песни или продължаваш практиката да записваш вечните си класики в нови аранжименти?
2: Второто. Чувал ли си този вид, дето, дето една жена казва: а сега, кое ще предпочетеш? А, съпругата, и Б, и той казва: Б, Б.
1: Твоето гостуване днес при мен ще завърши с още 4 песни. Годините, времето лекува, има и 2 пълни чаши. Разкажи подробно и за тях.
2: Има. Песента има също. Тази година направихме нов аранжимент, който е невероятен и се радвам, че ще чуят вашите слушатели. Тя е по мой текст. Времето лекува е най-новата ми песен, която за първи път ще звучи в БГ Радио.
1: Да, чудесно.
2: Текста го направи всъщност този автор, който написа Не продават любов.
1: Годините?
2: Годините, Димитър Гетов. Димитър Гетов и Тодор Анастасов също съм правила много песни с него. Кот в сърцето е негова. Да. Има много песни с него. Да не ги изборявам всичките.
1: И мисля, че Развигоре, две пълни чаши.
2: Две пълни чаши е Развигор, да. Така, тя Мими беше направила нещо по съвсем друг начин,
1: да.
2: Но не беше публикувала. Вика, тук има една песен, ма ти, за тебе може би ще...
1: Ще е по-добре.
2: Да. Не, може би ти, да, ще усетиш по-добре, нали,
1: да,
2: така?
1: Да, да,
2: да, да. Така че две пълни чаши на Развигор Попов.
1: Да пожелаем на прекрасната Кичка Бодурова здраве, вдъхновение, радост на сцената и в живота и много-много нови песни и срещи с верните й почитатели. До скоро и винаги добре дошла в БГ Радио. Желая ти едно весело и безбрежно лято, изпълнено с много хубави емоции.
2: На всички ваши слушатели също благодаря много за пожеланията. Да пожелаем същото и на тях, да бъдат здрави и да имат едно прекрасно лято.
1: А с това завършва и днешното лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, приятна и мирна нощ ви пожелават Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент, и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. Чао и до скоро!

Отвори чуждата врата. Сърцето ми завърна се при мене. Аз му простих, то няма никаква вина. За миговете с теб не споделени, колко мрачни дни обидата преглъщах, исках да простя. Колко трудни дни живота преобръщах, не исках да виня. Но аз вървях, аз вървях към себе си.

обидата приглъщах, исках да простя. Колко трудни дни живота преобръщах, не исках да виня, но аз вървях.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: ще спрели пак на моя прах.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ.